0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ahne mees varastas naabrilaudast kaks lammast ja tahtis need linnaturule viia. Ilm oli külm ja varas läks kõrtsi külmarohtu võtma. Kui ta välja tuli, polnud lambaid vankril enam ollagi. Kodus küsis naine, kas lambad müüdud?
2: Müüdud.
1: Mis hinnaga? Oma hinnaga.
0: Pöörane, viimasena startinud Verstappen alistas seda konkurenti 35 minutiga. Neljakordne vormel üks maailmameister Max Verstappen naasis kardirooli ning jättis Silverstone'is peetud näidissõidul vaid 14 ringi ja 35 minutiga selja taha 100 harrastussõitjat. Foton Tunland V9 päev, pistik hübriid pickup, mis on tulnud üllatama. Tusk, Venemaa plaanib drooni ja raketirünnakuid Ukraina liitlaste vastu. Exxon läheneb Venezuela naftasse investeerimise eellepingule. Exxon Mobil on lähedal eellepingu sõlmimisele investeerimisvõimaluste uurimiseks mitmesse Venezuela naftavälja. Arutamisel on võimalik tagasipöördumine Venezuelasse ligi 2 aastakümmet pärast väljumist. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. 7 väravat löönud Barcelona säilitas täisedu. Hispaania jalgpalli kõrgliigas püsib 6 mängu järel ainsana täiseduga tiitlikaitsja Barcelona. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Rootsi peaminister astub valimiskaotuse tõttu tagasi. Eesti ronib vabatahtlikult Hiina lõksu tagasi. Tartu 600 aasta vanuse apteegi asukoht on nüüd graniiti raiutud ja raeplatsil kõigile näha. Kui professor Ain Raal linna esimese apteegi 600 aasta tagust sünnilugu rääkis, siis osutas ta ka farmaatsiahariduse andmise pikale ajaloole. Nimelt alustas Tartu Ülikooli juurde kuulunud farmaatsia instituut tegevust 1843. Aastal majas, kus praegu paikneb linnaraamatukogu. Ning nagu sellest veel vähe oleks, leidis ta, et viimane aeg on Tartu ümber nimetada Eesti farmaatsia pealinnaks, kohutagu see ettepanek linnapead või mitte. Kosmosest võib saada suurriikide järgmine võistlusväli.
3: Pariisi disaini nädal. Jaapani disain lahkub varsti Bon Marquest sortiraha Pariis.
0: Väga lühike sõda. Poola kaob 3 päevaga. Venemaa ähvardajad ei lase end loogikast häirida. Hyper Weekend Festival Pariisis. Avastage järgmise aasta esimesed esinejad Sortir au Paris. Kiibiaktsiate võidukäik ja odavnev nafta tõid USA börsile ralli. USA aktsiaturud pöördusid neljapäeval tõusule, taastudes varasemate päevade langusest. Tõusu tõetasid langev nafta hind ning tehnoloogiasektori taastumine. Apple püsib aasta tipptasemete lähedal, kuna AI kasutusele võtt põrkab kokku kõrge valuatsiooniga. Venemaa riigiduuma valimised Jupiter. Välisriikide kodanike arv Soome vanglates on kasvanud 10 aastaga 76%. Soome president ütles, et sõjalist abi on tulemas ka teiselt Põhjala riigilt. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Läti palus Saksamaalt sõjalist abi. Drift Mastersi Eesti sõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu lõpetasid selle aasta hooaja maailma ühes tugevamas driftisarjas esikümnes. Hooaja viimasel etapil Varsavis jõudis Randalu 8 parema hulka, Pesur aga 16 parema sekka. Hooaja kokkuvõttes kuulus Randalule 8. ja Pesurile 9. koht. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Uued tuuled, Klopp valis topeltaknaks 2 koosseisu, nimekirjas 16 debütanti, pluss poliitiline sõnum peatreenerilt. Kirbuturud ja vanavaraturud Pariisis ja selle lähiümbruses, kus teha häid oste 19.10. Ja ülehomme. Sortir Paris. Rootsi sõjaväe lasketiirus oli plahvatus, 5 inimest viidi haiglasse. Poola piiri ääres on sõda lahti, kõlas õhuhäire ja sõjalennukid tõsteti õhku. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Eksperdid nõustuvad, meie harjumuspärast maailma ootavad pöördumatud muutused. Uue Netflixit he iDoc, or how I become an apokaloptimist suurimaks väärtuseks on intervjuud maailma juhtivate tehisarukurudega, arendajate, teadlaste ja ettevõtjatega, kirjutab Kristel Kont uuest Netflixi filmist. Filmi põhiliseks saavutuseks võib pidada 104 minutisse mahutatud kiirkursust tehisaru tulevikustsenaariumidest. Tippjuhi karjääripausist sai portfellist elamise proovikivi. Nägemine ähmastus ja aju pakkis lihtsalt ennast kokku. Üle veerand 100 aasta teadlikult karjääri ehitanud tippjuht Olle Tisler on pidanud paaril korral ära elama ka oma portfellist, mille ta oma kindlate põhimõtete varal on kasvatanud 7-kohaliseks. USA kiitis heaks suured investeeringud Ukrainasse ja Aafrikasse. USA rahvusvahelise arengu finantseerimise korporatsioon, TFC, kiitis heaks enam kui 8 miljardi dollari väärtuses uusi investeeringuid Ukrainasse, Jordaaniasse ja Aafrika riikidesse, edastasid reedel uudisteagentuurid. Kas Ukraina võltspatriotism hakkab raugema? Või on häbi saatmata mürskude pärast? Skandaalse krüptoplatvormi ohvrid jäid ilma nii 13 eurost kui 1,2 miljonist. Pühapäeva õhtuks oli hiigelpettuses kahtlustatava krüptoplatvormi Sonda Krypto pankrotihaldurile esitanud nõudeavalduse 1129 kannatanut umbes 23,5 miljoni euro eest. Otseblogi uskumatu. Eesti alistas viiegeimlises lahingus Soome ja sõidab väga tõenäoliselt mile. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi. Tasuta allalaadimine ja installimine Windowsis. Kirivere kooli kõrval avati lasteaiamaja. Kolmapäeval avati Kirivere kooli juurdeehitusena valminud lasteaed. Suvel kolisid Kõo endisest vallamajast koolimaja raamatukogu ja noortetuba, nii et ühest hoonest kujunes kogu Kõo piirkonna haridus ja kogukonna keskus. Eesti sai viiendas geimis Soomest jagu ning pääses mile. Vaata otse 225 päevad Kuressaares, rahvusvaheline arhitektuuriseminar paigad, mis teevad õnnelikuks. Louis Kahn, Alvar Aalto ja kodutähendus. Soome välisminister Soome ja Eesti peaksid astuma ühiselt järgmise sammu Helsingi, Tallinna tunneli suunas. Eesti sumomaadleja liitus Jaapani profiliigaga. Treener Höövelson, ta on lapsest saati selle nimel tööd teinud. Tim Cook teel Valgesse majja. Osalemine Hiina presidendi riiklikul õhtusöögil. Lichtiar vahetab LHV USA suurpanga vastu. McLaren sai olulise investeeringu, see aga toob mudelivalikusse pikalt välditud linnamaasturi. Vasakpoolsed võitsid Rootsi valimised. Eile. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide paketi eelnõu. Rootsi vasakpartei suurendas sisserändetaustaga valijate seas toetust. Argo Ideon, Kanada, meie uus kõige suurem sõber. Pidev jaur selle üle, kuidas Kanada peab hakkama USA 51. Osariigiks on põhjapoolsema rahva ära tüüdanud ning nüüd pooldab koguni 81% kanadalasi lähemaid suhteid Euroopa Liiduga, kirjutab Argo Ideon. Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada.
1: Järgmiseks üks nali. Ema, Juku, kuidas sa tohid tädile öelda, et ta rumal on, mine kohe ja ütle talle, et sa kahetsed? Juku, tädi, mul on kahju, et sa nii rumal oled.
0: Alar Rikberg, paljud hakkasid mind keset turniiri üles pooma, aga minu isikut ei maksa üle tähtsustada. Teadlased leidsid kopsukasvajatest suures koguses midagi, mida seal ei tohiks olla. Mikroplast on valutanud ookeanid, loomade kehad ja seda on leitud isegi platsentast emaüsas. Nüüd viitavad värsked uuringud, et meid ümbritsev ja õhuga sisse hingatav nähtamatu plast reostab ohtlikul määral ka meie kopse, olles eriti märgatav raske haiguse küüsi langenud inimeste juures. Aimar Ventsel, mis on lahti idasakslastega? Kasutada neid kärbsepiitsana on mõttetu. Kas Ukraina kallid F-16 lennukid jäävad lihtsalt seisma? Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tuju.

Uga, ööpäev läbi. Pinge kasvab. Kaja Kallas, julgeolekupilt ei ole hea, Venemaa tahab eskaleerida. Vene esindaja, NATO valmistub sõjaks Venemaaga 3 aasta pärast. Prantsuse kohus lükkas tagasi kiirmenetluse taotluse eli krüptovaluuta andmete eeskirjade peatamiseks. Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Tööandjad ohjeldavad kodukontorit. Ega see päris töökoht ole, pigem lisapoolvaba päev. LHV ootab töötajaid taas igal päeval kontorisse. Tööandjate kaugtööpraktikad on erinevad, kuid mitmel pool on reegleid karmistatud. Anekdoot, miks sul lapsi ei ole? Väike Juku läheb tädile külla, aga miks sul lapsi ei ole? Küsib ta esimese asjana. Artikli pealkiri on Euroopa juhtroll uues NATO's. Foto, Telegram, plus Erik 1513 Getty Images plus Canva, kom kirjanik, filmimees ja uurija Jüri Lina on tagasi Eestis septembri lõpus algava uue loengutuuriga, mis kannab nime Maailm muutub üha ohtlikumaks, kus ta käsitleb tervise, ühiskonna ja õigussüsteemidega seotud teemasid ning tutvustab oma uut raamatut, mida on peagi ka eesti keeles oodata. Lisaks sellele astub ta eile üles Kanal 2 eetris, kus annab intervjuu NASA kuumaandumiste teemal. Ma nimetan seda pettuseks, sest füüsiliselt ei olnud see võimalik, kommenteerib Lina. Loengutuur Maailm muutub üha ohtlikumaks käsitletavad teemad, esimene varjatud terviseteave juttu tuleb, nagu alati, varjatud terviseteabest, sealhulgas mustikate imepärastest omadustest. Samuti räägin järjekordsest Rootsi arstist, kes eitab ametlikke tõdesid, mis on meie tervist kahjustanud. Teine võitlus üliandekate vastu intensiivistub kogu Euroopas. Ühiskonna juhtivatele positsioonidele seatakse üha enam käpardlikke inimesi, samal ajal tõrjutakse kultuurielust ja teadusest välja üliandekaid. Ilma viimasteta takerdub iga ühiskonna vaimne areng. Just seda taotlevadki käpardlikust soodustavad ebasümpaatsed jõud. Õiguserääkijate vastu võideldakse raevukalt ning teisiti arvamist taunitakse. Kolmas Rootsi kui hoiatav näide Rootsi on üks kohutavamaid näiteid. Seal toimub ulatuslikke õiguserikkumisi. Masoonid on sotsialistide toel häbitult seadusi rikkunud. Britta Sundberg Veitman oli tuntud apellatsioonikohtu kohtunik ja õigusteadlane, kes kritiseeris oma raamatutes ja avaldustes teravalt Rootsi sotsiaaldemokraatliku valitsust, ametnike ja kohtusüsteemi suvaotsuseid. Sotsialistliku riigi kättemaks tema juristist vennale oli pööraselt alatu. Jüri Lina on kogunud andmeid Rootsi valitsuse omavolitsemise ja valede kohta, sealhulgas Estonia. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Tartusse tuleb residentuuri Mehhiko päritolu kirjanik ja lavaluuletaja Ale Osekoera. Kirjanduslinna Tartu sügisesele residentuuri konkursile saabus enam kui 100 avaldust ning kandidaatide seast osutus sedapuhku valituks Mehhiko päritolu kirjanik ja lavaluuletaja Ale Osekoera, kes elab juba paarkümmend aastat Barcelonas. Prantsuse tulevane president soovitab rahuldada Venemaa nõudmised Ukraina osas. Saksamaa nõuab Ellilt karmimaid meetmeid Hiina autotööstuse vastu. Tallinnas tegutsev droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga 400 miljoni naela suuruse lepingu. Sõmera kompleks jäi enne talve kütteta. Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat. Saksamaa jalgpallikoondise peatreener Jürgen Klopp saatis järgmisel nädalal algavateks UEFA rahvuste liiga mängudeks koondisekutse 44 mängijale. Venemaa valimisfarss võib anda Kremlile ettekäände uueks mobilisatsiooniks.
kus leida Pariisi piirkonna eeslinnades kirbuturgu või garaažimüüki.

0: Ki sellel nädalavahetusel 19. Ja ülehomme. Sortir Paris. Kaja Kallas, Euroopa Liidus võidakse karmistada viisaeeskirju venelastele. Mida võib Venemaa Eesti vastu kavandada? Välisluureameti juht vastab publiku küsimustele. Eesti kaitsetööstusettevõte sõlmis Briti kaitseministeeriumiga suure lepingu. Google püsib $345 lähedal, kuna tehisintellekti taristust saab järgmine väärtuse hindamise tõukejõud. Arvatav roolijoodik vehkis rusikatega. Kuue lapse ema võitleb agressiivse lümfoomiga. Vähiravifond kingitud elu ulatab abikäe 43-aastasele Maarja Laandele, kuue lapse emale ja kahe lapselapse vanaemale, kes vajab agressiivse lümfoomi raviks kallist immuunravi. Kuna tervisekassa seda ravimit praegu ei rahasta, sõltub naise ravi jätkumine fondi ja annetajate toest. Irina Kononova õpilane, tema süda, soojus ja hoolivus jäävad alatiseks meelde. Neljapäeval suri iluuisutamistreener Irina Kononova, kes viis oma nimekamad õpilased Aleksandr ja Mihhail Selevko maailma paremiku. Ligne, liiklus katkestatud kuni null nii Valdoisis, Sortir u Paris. Rootsi peaminister Kristersson esitas valimiskaotuse tõttu tagasiastumisavalduse. Purjus laps läks EMO-s meedikule kallale ja astus kohtu ette. Viru maakohus allutas käitumiskontrollile nooruki, kes lõi purjuspäi erakorralise meditsiiniosakonnas korduvalt meedikut. Automechanika Frankfurt aus ülevaade valdkonnas toimuvast. Skandaali sattunud Jaapani tuumajaama operaatorid astusid tagasi. Xi sõnum Hiina tehnoloogiakurudele, andke passid ära. Kas Hiina varastab Ameerika tehisaru? Miks on Washingtoni rusikad destilleerimise pärast püsti?
1: Hiina ühismeedias kogub hoogu arutelu inglise keele oskuse vajalikkuse üle.
0: Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti sport. Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks. USA president Donald Trump ähvardas Euroopa Liitu karistada, kui see liigub edasi ideega teha Kanadast oma esimene assotsieerunud liige. Saksamaa saadab Läti valimiste ajaks sinna oma hävituslennukid. Saksamaa paigutab Lätis oktoobri alguses toimuvate parlamendivalimiste ajaks sinna oma hävituslennukid, kuna korduvad droonide sissetungid on tekitanud NATO idatiival asuvas riigis julgeolekumuresid.
2: Järgmiseks üks nali. Patsient, doktor, ma kannatan väga, aidake mul rutem surra. Arst, ärge õpetage mind, ma tunnen ise oma tööd.
0: Talentsis hoiab Eesti lippu kõrgel Karel Tilga. Eesti lugu 2026. Jupiter. SPE esinumber seisab Mecklenburg-Vorpommernis silmitsi aftõusuga. Tuleval nädalavahetusel toimuvad Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valimised, mille tulemus võib mõjutada kogu Saksamaa praegust poliitilist olukorda. Sotsiaaldemokraadist SPD peaminister Manuela Švesik püüab nüüd takistada parempopulistide esiletõusu, samal ajal kui konservatiivse KTÜ toetus on langenud rekordmadalale tasemele. Belgia sõitis Emil Kuivalt Serbiast üle. Belgia alistas neljapäeval Tamperes võrkpalli Euroopa meistrivõistluste C-grupi turniiri kohtumises Serbia 3-0. Mikhail, Venemaa mobilisatsiooni korral oleme valmis piiri kohe sulgema. Võistlustulle naasev Tänak stardib USA rallil. Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad täna USA autoralli meistrivõistluste tennesse etapil. Hästens Pariisis, Rootsi voodite tipptasemel pood, vasakul kaldal, Sortir u Paris. See pidi sõja lühikeseks tegema. Aastakümneid tagasi toimunud ajaloo suurim täägirünnak lõppes katastroofiga. Tehisintellekti professor, tänane juturobot veel tsivilisatsiooni ei hävita. Viimastel nädalatel on tehnoloogiamaailma tipud hakanud järjest häälekamalt hoiatama tehisintellekti kiire arenguga kaasnevate ohtude eest. Tartu Ülikooli tehisintellekti professori Meelis Kulli sõnul eksistentsiaalset riski praegu siiski ei eksisteeri. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Oppositsioonis olev vasakpoolne blokk võitis Rootsi parlamendivalimised ning Ulf Kristersson astus neljapäeval pärast valimistulemuste selgumist peaministri ametikohalt tagasi.

0: USA sõdurite saapad lagunesid laiali Põhjalas korraldatud NATO õppusel, see juhtis tähelepanu laiemale probleemile USA vägede varustusega. Iraani sõja karm hind, USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. Mehikos Guadalajaras toimuval WTA 500 kategooria tenniseturniiril jõudis kõrgeima asetusega Marta Kostjuk, WTA 10. veerandfinaali ilma väljakule tulemata. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Rõh Paris, mööbli- ja disainigaleriipood, kus on restoranid ja katuseterras Champs-Élysées'il, Sortir Paris. Robert Virves on WRC2 maailmameister. Kuna rahvusvaheline autospordiliidu, FIA, teatel jääb tänavu novembris toimuma pidanud Saudi Araabia ralli autoralli maailmameistrivõistluste sarjas ära, siis on kindel, et Robert Virves ja tema kaardilugeja Jakko Viilo võitsid WRC2 arvestuses maailmameistritiitli. Toiduhindade tõus rauges, kuid poelettidelt leiab endiselt üllatusi. Toiduhindeksi värsked andmed näitavad, et kuigi üldine hinnatõus pole kadunud, on mitmes suuremas toidugrupis kasvutempo vaibunud. Samas jätkub ka üksikute toodete puhul järsk kallinemine, kui ka märgatav odavnemine. Eesti noor sumomaadleja pääses Jaapani profiliigasse, Höövelson hindab saavutust kõrgelt. Eesti sumomaadleja Anatoli Sadorošnõi läbis edukalt Jaapani keele eksami ning sai ametlikult Jaapani profisumoliiga liikmeks. Suri iluuisutreener Irina Kononova. Eile lahkus siitilmast 67 aasta vanuselt iluuisutamise treener Irina Kononova. Kütuste järsk kallinemine sunnib riike langetama aktsiise. Kas Eesti läheb trendiga kaasa? Euroopas on autokütuste hinnad jõudnud rekordtasemele. Mitmes Euroopa riigis kasutatakse kütusemaksude leevendusi, kuid Eesti valitsus aktsiisi langetamist praegu ei toeta. USA on heaks kiitmas 1-0 Patriot raketi üleandmist Saksamaalt Ukrainale. Ühendriigid on valmis kiitma heaks 10 Patriot püüduraketi üleandmise Saksamaalt Ukrainale, selgus selle nädala USA kongressi dokumentidest, vahendas reedel ajaleht Kiev Independent. Tartu rattamaraton toob starti tugevad gravel sõitjad ja vormel -1 piloodi. Homme toimuva 29. Tartu rattamaratoni 120-30 distantsil asub võitu püüdma tugev rahvusvaheline seltskond. Eesti paremikule pakuvad konkurentsi UCI Gravel.
1: World Series.
2: Etapivõitjad ja poodiumimehed, varasemad Tartu rattamaratoni võitjad ning naiste konkurentsis ka kahekordne Austraalia Gravel meister Tiffany Krombel.
0: Nädalavahetuse ilmainfo, kas sel nädalavahetusel 19. ja ülehomme sajab vihma. Sortir Paris. Saksa kantsler kaalub juba tagasiastumist, kuna tema toetus on nii palju kukkunud. Endine Eesti peatreener Gretu muutub toonaseid mängijaid nähes emotsionaalseks, nad on mu perekond. Aastatel 2014-19 Eesti meeste võrkpallikoondis juhendanud Gheorghe Gretu räägib, et muutub ka praegu emotsionaalseks, kui kohtub oma endiste mängijatega. Vene droon kukkus Ukraina territooriumil Poola piirist vaid 40 kaugusel. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Te peaksite oma temperamenti pisut vaos hoidma. Teie pärast tuleb juba kolmas operatsioonilaud välja vahetada. Mul on teile suur palve, ärge vajutage nii kõvasti skalpelile.
1: Ilusad maalid ja mõistetamatuse pinge. Emily Dickinson kirjutas ka 1862. Aastal luuletuse algussõnadega ja malive. Ma olen elus. Sarnase entusiastliku enesekindla teadmisega läksin Siiri Jürise isikunäitusele nagu Kaja Mustjas soojas videvikus Tartu kunstimaja suures saalis. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.

Bolt alustab koostööd Lucidiga, et tuua Euroopasse vähemalt 25 000 isejuhtivat autot. Bolt ja elektriliste autode tootja Lucid alustavad koostööd, et isejuhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua, teatas ettevõte. Lucidi aktsia kallines USA's uudise peale 9,7%, $4.43. Eesti võrkpallikoondis teenis ajaloo suurima võidu ning läheb esimest korda mille. Rutte, NATO ei allu Venemaa hirmutamisele. Peaminister esitas presidendile ettepanekud ministrite vahetuseks. Kõva sõna Eesti noor sumomaadleja pääses Jaapani profiliigasse, Höövelson hindab saavutust kõrgelt. NATO pimeala, Vene varilaevastik on Iirimaa vette igapäevane külaline. Venemaa on muutumas aina ohtlikumaks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. LDHI isoensüümide mustrid, fraktsioonid ja kliinilised piirid, Kantesti ja Ibluutest analiser. Reformierakonna valitsusremondi ootamatu praak. Reformierakond teatas sel nädalal, et valitsusremont on läbi saanud. Kui suurem osa ühiskonna tähelepanust keskendus uuele kaitseministrile Martin Heremile, siis remondijärgse kontrolli käigus ilmus ootamatult praaki välja hoopis majandus- ja tööstusministri vahetamisest. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Code 9. Uus suursaadik USA's Hannes Hanso andis president Trumpile üle volikirja. Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks sport. Tüks ees toimus vanavanemate päev põlvkondi ühendanud moeshow ja Singer Vingeri kontserdiga Muusikaplaneet. IKEA töötajad peavad uuesti oma ametikohtadele kandideerima. USA dollari Jaapani jeeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Ford hakkas oma ikoonilist autot tootma Hiinas ja seda elektrilisena, Trump ärritunud. Ford toob turule uue Bronco Pasekampi, Hiinas ehitatud erehübriidi, mis erineb oluliselt mudeli ikoonilisest Maasturi versioonist. Tõsise maastikul läbivuse asemel kergemaks matkamiseks ja mugavaks vabaaja veetmiseks mõeldud linnamaastur jõuab esialgu vaid Austraalia ja Uus-Meremaa turule. Vene droon kukkus Ukraina territooriumil Poola piirist vaid 40 kaugusel. Kaitses säranud maar, suudame maailma tippude vastu mängida küll. Eesti võrkpallikoondise EM-finaalturniir lõppes suurepärase 3-2-25-21-25-22 võiduga C-alagrupi võõrustaja Soome üle. Ühtlasi tagab võit suure tõenäosusega koha järgmise aasta EM-finaalturniiril. Blogi uskumatu. Eesti alistas viiegeimlises lahingus Soome ja sõidab väga tõenäoliselt mille. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse. Ukrainast evakueeritud lapsed ei taha enam kodumaale naasta, elu on seal nii palju hullemaks läinud. Teisipäeval jääb lasteaedades ja koolides töötunniks pausile. Viljandi streigijuht ministeeriumile, ärge tehke tobedaid otsuseid. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab teisipäeval üle-eestilise ühetunnise õpetajate hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Viljandimaa Haridustöötajate Liidu esimees nentis, et siinsed õpetajad teevad streigi küll kaasa, kuid keegi tegelikult streikida ei taha. Ukraina ründas Venemaal sõjaväelennu välja ja naftarafineerimistehast. Belt ja Roadi ajakirjanike võrgustik Belt and Road Journalists Network. 1939 Orsay juhtum, Tallinna miinisadamast põgenes sinna sel nädalal saabunud Poola allveelaev Orse. Prints Harry ja Meghani lapsed võeti juba uuest koolist ära. Eesti maletaja alistas maleolümpial maailma paremiku kuuluva suurmeistri. Eesti naiskond teenis Usbekistanis Samarkandis jätkuval 46. maleolümpial teise võidu. Meeskond kaotas

0: kuulus Ukrainale, kuigi Ilja Siroš sai jagu maailma paremiku kuuluvast suurmeistrist. Saarema, rahvalt saadud energia küttis mind üles, sport. Pariis, kirbuturud ja laatad, kus otsida häid diile sel nädalavahetusel 19. Ja ülehomme. Sortir, Pariis. Võrkpalli EMi kohtumisele elas kaasa 59 inimest, Euroopa alaliit, näeme vaeva, et leida lahendust. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel võis teisipäeval näha naeruväärset vaatepilti, kus kogu mängu väisanud pealtvaatajate hulga võinuks mahutada liinibussi. Blogi 1667. Sõjapäev Ukrainas, USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Eesti suursaadik USA's Hannes Hanso andis üle volikirja. Pärnu linnavolikogu arutas uputuse järel kriisikomisjoni töökorraldust ja valis uue aseesimehe. Pärnu linnavolikogu tänasel istungil tuli hiljutise uputuse järelmina jutuks kriisikomisjoni töökorraldus ja elanikkonnakaitse erakorraliste ilmaolude korral maamaksumäärade kehtestamine ja valiti volikogu aseesimees. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Harri Tiido, geopoliitikast reeglite mittetoimimise ajastul. Itaalia teeb miljonitele autojuhtidele maksukingi. Itaalia valitsus otsustas järgmisest aastast kaotada teekasutusmaksu ehk automaksu 14,5 miljonilt autolt ja mootorrattalt. Selle hinnanguline maksumus riigile on 2,36 miljardit eurot ning otsus sündis ajal, mil peaminister Giorgia Meloni valitsus valmistub järgmise aasta parlamendi valimisteks ja riigi rahandus on tugeva surve all, kirjutab. NATO luurelaevad ja lennukid jälgivad olukorda Murmanskist Kaliningradini. Soome esimesed F-35 hävitajad on teel Rovaniemisse. Mööbel ja disain Pariisis, mööblipoed ja showroomid, mis aitavad sul oma kodu sisustada, Sortir u Paris. Gert Valdaru, massilise sisserände pooldajad, tõlgendavad humanismi poolikult. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV autorisaates Peetri Pilk analüüsib Mattias Jõesaar eelneva nädala uudiseid ja arutleb saatekülalisega aktuaalsetel teemadel. Lauatrupp, Genshin Impact, Adventure, Eve, millise tegelase aastapäevaks valida? Eesti Energia uus strateegia, lisada 350 MW juhitavat võimsust. Pariis sai see suur jaam hiljuti tunnustuse nimega Care Remarquable. Sortir Paris. Euroopa Liit lükkas Venemaa sanktsioonide pikendamise nädala võrra edasi. Peskov, Leetu paigutatud tuumarelvad muudaksid riigi Venemaa sihtmärgiks.
1: Eesti Varude Keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
2: Järgmiseks üks nali. Huvitav, kuidas te teate nii hästi kõiksugu koduloomade hindu, alates kukest ja lõpetades oinaga? Kas olete farmis töötanud? Ei, ma olen lihtsalt algaja autojuht.
0: Läti ostab Rootsi haubitsate asemel odavamad Tšehhi suurtükid. 8 kidupiirkonna juhti avaldasid Mersile toetust. Valitsus võib Rail Balticu valmimise edasi lükata. Valitsus kaalub võimalust lükata Rail Balticu valmimine 4 aasta võrra edasi. Kui Eesti ehitaks oma trassi osa valmis 2030, aastaks nõuakse oluliselt suuremat riiklikku omaosalust. Kui lükata valmimistähtaeg 2034, aastale on võimalik kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusrahasid. Venemaa ründas Zaporizhzhias kaubanduskeskust. Venemaa okupandid ründasid neljapäeva õhtul Zaporizhzhias asuvat kaubanduskeskust, teatas oblasti sõjaadministratsiooni juhi kohusetäitja Mihhailo Semikin. USA on heaks kiitmas 1-0 Patriot raketi üleandmist Saksamaalt Ukrainale. Kaitseministeeriumi kantsleri kohalt tagandatud Kaimo Kuusk, me aitasime Ukraina rindel pööret tuua. Isuga mängiv Eesti võitis EM-il Soome vastu ka teise geimi, sport. Tartu koolides valitseb enne hoiatustreiki teadmatus. Järgmisel teisipäeval leiab aset üle-eestiline õpetajate hoiatustreik, mille käigus katkestavad pedagoogid tunniks oma tööülesanded, kuid praegu pole veel teada, kui paljud Tartu koolid streigist osa võtavad. Kas Rikberg jätkab või ei jätka? Mulle pandi juba keset turniiri nöör kaela ja hakati üles pooma.

Nüüd ootame ja vaatame. Eesti võrkpallikoondise suure tõenäosusega esimest korda MM-finaalturniirile viinud Alar Rikberg ei reeda, kas on ametis jätkamas või mitte. Mul ei ole probleemi tüür kellelegi teisele üle anda, kui see teeb olukorra paremaks, lausus 22 aastat rahvusmeeskonnas erinevates rollides veetnud nüüdne peatreener pärast EM-i lõppu. Jürgen Klopp kutsus Saksamaa koondisse lausa 44 mängijat. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. Tuuli Mihkelson, Sanna Marin julgustab naisi tegutsema väärtuste nimel muuta maailm paremaks. Dekaan, tänavuse riigieelarve otsusega määratakse, kui palju meil on tulevikus häid insenere. Eesti riik tahab rohkem insenere, kuid nad ei teki pelga soovimise peale, kirjutab TalTechi inseneriteaduskonna dekaan Fjodor Sergejev. Soome kaitsetööstusettevõte on tõsistes raskustes. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas. Sõja 1667. Päev, Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennu välja ja naftatöötlemistehast. Tahtmist on vaja. Kelly Nevolihin jõudis kahe väikese lapse kõrvalt esimest korda mile. Keskmaajooksja Kelly Nevolihin stardib laupäeval Taanis Kopenhaagenis maantejooksu maailmameistrivõistlustel ühe miilijooksus. Kahe väikese lapse ema jaoks on see esimene U-16 vutikoondis sai sõprusturniirilt kaks suurt kaotust. Rainer Saks, Ukraina korraldas Rostovis, kus asub Vene armee staap, täna öösel suure rünnaku. Paidet külastasid Ukraina võimumehed ja naised. Sony esitles uusi PS5 kõrvaklappe, Letems Ftem Applem. Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrik Kristal tegi Šveitsi kõrgliigas debüüdi, kuid tema eksimus aitas vastastel 4-2 võidu vormistada. Steven McDonald intervjuus Geeniusele, seo on surnud. Google toob tehisaru kõrval endiselt kliente. Euroopa Komisjon soovib piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeedia platvormidele. Euroopa Komisjon võttis neljapäeval vastu turvalise interneti kasutuse määruse EUKIDS Act, millega suurendatakse Euroopa Liidus laste turvalisust internetis. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu. Vene droon ründas Ukraina sadamasse teel olnud kaubalaeva, mille kapten hukkus. Hiina asus kavandama tuumareaktoril töötavat tanki, loe, mida see tegema hakkab. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. Flora U-19 alustas UEFA noorteliigat kolmeväravalise võiduga. Tallinna FC Flora U-19 alistas kolmapäeval A Le Coq Arenal peetud UEFA noorteliiga avakohtumises Fääri saarte klubi Havnar Boltvelagi 3-0. See on väga hea üllatus. Nii Henri kui ka Kelly Sildaru osutusid eks-mängude draftis valituks. Pärnu ja Pärnumaa üritused järgmisel nädalal esmaspäeval. Teaterendlaskl 19 lend teatri külalisetendus kahtlus küünis. Kanada esitas taotluse liituda ühendekspeditsiooniväega, kuhu kuulub ka Eesti. Ilm pärast põuda kujuneb selle aasta sügis märkimisväärselt tormilisemaks. Sortir Paris. Nafta odavnemine pani USA aktsiad ja võlakirjad kallinema. Neljapäeval USA ajajärgi hommikul kallinesid nii USA aktsiad kui võlakirjad. Ollakse optimistlikumad, kuna USA keskpank tõstis intressi, et ikkagi püütakse inflatsioon kontrolli all hoida. Tugepakk

kus ka nafta, mille barreli hind USA-s langes $100 kanti. Aedade päev 202618. Linnaosas Jaapani minijad, joonistused ja perede jaoks mängud Sortir u Paris. Kallas ERile, sagenenud hübriidrünnakute taga on Venemaa soov hirmutada Euroopa elanike. See teostas Eesti esimese tehisaru agentide vahendatud maksetehingu. Kellest saab aasta tööstur? Algas kandidaatide esitamine. Tänavuse konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine on alanud, tähtaeg on järgmisel kuul. Tiitli saaja kuulutatakse välja tänavu novembris sündmusel tööstuse äriplaan 2027. Fotokollaaž ekraanikuvad plus Tanbrat, Getty Image Signature plus Canva, kom samal ajal, kui Eesti sotsiaalminister Karmen Joller rõõmustab ajaloolise otsuse üle, mille kohaselt loobutakse Saksamaal homöopaatiliste ravimite ja ravitoetamisest ravikindlustussüsteemi vahenditest, valmistutakse Eesti täiend- ja alternatiivmeditsiini nõukoja TAM eestvedamisel oktoobrikuus toimuvaks täiendmeditsiini arengufestiks. Tegu on kaks päeva kestva sündmusega, mille päevakavas on rohkelt kasulike loenguid ja praktilisi töötubasid, programmi juhib tuntud telenägu Jüri Muttika. Festivali finaalina jagatakse välja ka täiendmeditsiini aastaauhinnad, tervelt kahes kategoorias on seal nomineeritud muide ka homöopaat. TAM nõukoja esimees Eesti Shiatsu ühenduse asutaja, terapeut ja koolitaja Valdo Hersman räägib koos TAM nõukoja värske liikme ja esinemiskoolitaja Aveli Jänes ega Telegrami lugejatele sellest, mida see organisatsioon endast kujutab, miks on nende tegevus oluline ja kuidas nad töötavad selle nimel, et valdkond oleks reguleeritud, turvaline ja tunnustatud. Oluliseks sihiks on koondada killustatud valdkond ühe mütsi alla ning eristada koolitatud spetsialistid valdkonna hallist udust. Hersman tuletab meelde ka, et veel 8 aasta taguse ajani jagas täiendmeditsiini professionaalidele kutsetunnistusi riik, sealt alates on selle ülesande pidanud oma kanda võtma aga TAM nõukoda. Sellest hoolimata ei vastanda nad end peavoolumeditsiinile ning loodavad, et kui tuuled taas pöörduvad, saadakse aru täiendmeditsiini praktikute üliolulisest rollist tervishoiumaastiku ennetavas ja taastavas osas, sest eesmärk on kõigil ju üks, tervem inimene. Kuula vaata intervjuud, TAM tegemistega saad end kursis hoida siin, koduleht, Facebooki leht, täiendmeditsiini arengufesti info leiad Fientast. Nvidia tegevjuht lubab järgmiseks aastaks kiibimüügi kahekordistumist. Nvidia tegevjuht Jensen Huang sõnas neljapäeval meediale, et kavatseb järgmisel aastal müüdavate kiipide kogust kahekordistada. Nõudlus tehisintellekti kiipide järele kinnitab, et võidukäik vähemalt lähiajal ei rauge. Soomes valmistutakse välismaalastest vangide väljasaatmiseks, tehti vastav uuring. Eesti sumomaadleja liitub Jaapani profiliigaga. Vaata uuesti Soome, Eesti võrkpallikoondiste kohtumist. Inteli juht, järgmisel aastal on mälukiipide põud veelgi hullem. Inteli tegevjuht Lippu Tan hoiatas valdkonna üritusel, et nõudlus mälukiipide järele ei rauge ning hinnatõus jätkub ka järgmisel aastal, vahendas Yahoo Finance. Kiibitootjate aktsiad reageerisid väljaütlemisele tõusuga. Pöörane, viimasena startinud Verstappen alistas 100 konkurenti 35 minutiga. Neljakordne vormel üks maailmameister Max Verstappen naasis kardirooli ning jättis Silverstone'is peetud näidissõidul vaid 14 ringi ja 35 minutiga seljataha 100 harrastussõitjat. Foton Tunland V9 päev, pistik hübriid pickup, mis on tulnud üllatama. Tusk, Venemaa plaanib drooni ja raketirünnakuid Ukraina liitlaste vastu. Exxon läheneb Venezuela naftasse investeerimise eellepingule. Exxon Mobil on lähedal eellepingu sõlmimisele investeerimisvõimaluste uurimiseks mitmesse Venezuela naftavälja. Arutamisel on võimalik tagasipöördumine Venezuelasse ligi 2 aastakümmet pärast väljumist. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Rootsi peaminister astub valimiskaotuse tõttu tagasi. Eesti ronib vabatahtlikult Hiina lõksu tagasi. Tartu 600 aasta vanuse apteegi asukoht on nüüd graniiti raiutud ja raeplatsil kõigile näha. Kui professor Ain Raal linna esimese apteegi 600 aasta tagust sünnilugu rääkis, siis osutas ta ka farmaatsiahariduse andmise pikale ajaloole. Nimelt alustas Tartu ülikooli juurde kuulunud farmaatsia instituut tegevust 1843. Aastal

0: majas, kus praegu paikneb linnaraamatukogu. Ning nagu sellest veel vähe oleks, leidis ta, et viimane aeg on Tartu ümber nimetada Eesti farmaatsia pealinnaks, kohutagu see ettepanek linnapead või mitte. Kosmosest võib saada suurriikide järgmine võistlusväli.
1: Pariisi disaini nädal. Jaapani disain lahkub varsti Bonn, Marquest sortira Pariis.
0: Väga lühike sõda. Poola kaob kolme päevaga. Venema ähvardajad ei lase end loogikast häirida. Hyper Weekend Festival Pariisis. Avastage järgmise aasta esimesed esinejad Sortir au Paris. Kiibiaktsiate võidukäik ja odavnev nafta tõid USA börsile ralli. USA aktsiaturud pöördusid neljapäeval tõusule, taastudes varasemate päevade langusest. Tõusu toetasid langev nafta hind ning tehnoloogiasektori taastumine. Apple püsib aasta tipptasemete lähedal, kuna AI kasutusele võtt põrkab kokku kõrge valuatsiooniga. Venemaa riigiduuma valimised Jupiter. Välisriikide kodanike arv Soome vanglates on kasvanud 10 aastaga 76%. Maidani hullud näljased, et hollid, keskerakondlane Chaplögin ei taha selgitada vihaseid Ukraina vastaseid postitusi. Hollandis oma stuudio loonud vene muusik kodumaa passist ei loobu. Venemaa on minu kodu. BMW Mapsi uus navigatsioonisüsteem 01. Eesti suurima trükikoja käibest 65% tuleb välismaalt. Ryanair plaanib
2: Air Baltic
0: olukorda Baltikumis ära kasutada. Soome viigistas Eesti vastu seisu, võitja selgub otsustavas keemis. Tallinn uuendab raiekorda, soov on hakata hindama puid ka fotopõhjal. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, KEKO, valmistab ette linna raiemääruse muudatusi, mille eesmärk on muuta reeglid selgemaks, vähendada halduskoormust ning tuua menetlemisse juurde digilahendusi. Uue korra terviktekst peaks aruteluks valmima sel sügisel. Soome meteoroloogid, tänavune talv võib tulla tavapärasest külmem. Vennad Selevkod järelhüüdes Kononovale, raske on sõnu leida. Neljapäeval siit ilmast lahkunud iluisu treeneri Irina Kononova endised juhendatavad, vennad Aleksandr ja Mihail Selevko tänasid järelhüüdes tunnustatud treenerit. Lennupiletid Tallinnast Koasse. Eesti jahib Soome vastu ajaloolist M-pääset. Jos tagab ohutuma määrimise iphonekuid on üks suur konks. Letems tem aplem. Brüssel nõuab Hiinalt hübriidautode ekspordi piiramist. Kaitses säranud maar, suudame maailma tippude vastu mängida küll sport. Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohuhinnangu. Kas see Fiat 500 on esimene restomod, mis polegi mõeldud miljonäridele? Soome president ütles, et sõjalist abi on tulemas ka teiselt Põhjala riigilt. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Drift Mastersi Eesti sõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu lõpetasid selle aasta hooaja maailma ühes tugevamas driftisarjas esikümnes. Hooaja viimasel etapil Varsavis jõudis Randalu 8 parema hulka, Pesur aga 16 parema sekka. Hooaja kokkuvõttes kuulus Randalule 8. ja Pesurile 9. koht. Kuthide sõjaline edu jätab Trumpile ainult halvad valikud. Uued tuuled, Klopp valis topeltaknaks 2 koosseisu, nimekirjas 16 debütanti, pluss poliitiline sõnum peatreenerilt. Rootsi sõjaväe lasketiirus oli plahvatus, 5 inimest viidi haiglasse. Poola piiri ääres on sõda lahti, kõlas õhuhäire ja sõjalennukid tõsteti õhku. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Eksperdid nõustuvad, meie harjumuspärast maailma ootavad pöördumatud muutused. Uue Netflixi The iDoc, or How I Became an Apocalyptimist suurimaks väärtuseks on intervjuud maailma juhtivate tehisarukurudega, arendajate, teadlaste ja ettevõtjatega, kirjutab Kristel Kont uuest Netflixi filmist. Filmi põhiliseks saavutuseks võib pidada 104 minutisse mahutatatud kiirkursust tehisaru tulevikustsenaariumidest. Tippjuhi karjääripausist sai portfellist elamise proovikivi. Nägemine ähmastus ja aju pakkis lihtsalt ennast kokku. Üle veerand 100 aasta teadlikult karjääri ehitanud tippjuht Olle Tisler on pidanud paaril korral ära elama ka oma portfellist, mille ta oma kindlate põhimõtete varal on kasvatanud 7-kohalis.

Kas Ukraina võltspatriotism hakkab raugema? Või on häbi saatmata mürskude pärast? Skandaalse krüptoplatvormi ohvrid jäid ilma nii 13 eurost kui 1,2 miljonist. Pühapäeva õhtuks oli hiigelpettuses kahtlustatava krüptoplatvormi Sonda Crypto pankrotihaldurile esitanud nõudeavalduse 1129 kannatanut umbes 23,5 miljoni euro eest. Otseblogi uskumatu. Eesti alistas viiegeimlises lahingus Soome ja sõidab väga tõenäoliselt Miile. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi. Tasuta allalaadimine ja installimine Windowsis. Eesti sai viiendas geimis Soomest jagu ning pääses Miile. Vaata otse 225 päevad Kuressaares, rahvusvaheline arhitektuuriseminar paigad, mis teevad õnnelikuks. Louis Kahn, Alvar Aalto ja kodutähendus. Soome välisminister Soome ja Eesti peaksid astuma ühiselt järgmise sammu Helsingi-Tallinna tunneli suunas. Eesti sumomaadleja liitus Jaapani profiliigaga. Treener Höövelson, ta on lapsest saati selle nimel tööd teinud. Tim Cook teel Valgesse Majja. Osalemine Hiina presidendi riiklikul õhtusöögil. Vasakpoolsed võitsid Rootsi valimised. Eile. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide paketi eelnõu.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14 kuni 17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11 kuni 15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15 kuni 18 kraadi, õhutemperatuur 10 kuni 15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 kuni 3. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja Juku emale. Teie poeg on nii teadusjanuline. Kellelt ta selle pärinud on? Ema, teaduse minult, Janu isalt.
0: USA kiitis heaks suured investeeringud Ukrainasse ja Aafrikasse. Ford hakkas oma ikoonilist autot tootma Hiinas ja seda elektrilisena, Trump ärritunud. Ford toob turule uue Bronco Pasekampi, Hiinas ehitatud erehübriidi, mis erineb oluliselt mudeli ikoonilisest Maasturi versioonist. Tõsise maastikul läbivuse asemel kergemaks matkamiseks ja mugavaks vaba aja veetmiseks mõeldud linnamaastur jõuab esialgu vaid Austraalia ja Uus-Meremaa turule. Ilm pärast põuda kujuneb selle aasta sügis märkimisväärselt tormilisemaks. Sortir Paris. Poliitik ja agronoom Ilmar Raamot saab Tõrvandis mälestusplaadi. Tõrvandis Papli tänava bussipeatuse juures avatakse sellel pühapäeval poliitiku ja agronoomi Ilmar Raamoti mälestusplaat. Kus leida Pariisi piirkonna eeslinnades kirbuturgu või garaažimüüki sellel nädalavahetusel 19. Ja ülehomme. Sortir Paris. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu. USA naftatööstorid, kütusekriis on käes. Välisriikide kodanike arv Soome vanglates on kasvanud 10 aastaga 76%. Kas Eesti, mille viinud Rikberg peaks jätkama peatreenerina? Kapten Aganits, hästi raske öelda. Eesti meeste võrkpallikoondis jõudis peatreener Alar Rikbergi juhendamisel ajaloos esimest korda MM-finaalturniirile, mitte ametlikult. Mida arvavavad koondislased, kas Rikberg peaks jätkama? Tallinnas esineb Briti elektroonilise muusika legend Kode 9. Kirivere kooli kõrval avati lasteaiamaja. Kolmapäeval avati Kirivere kooli juurdeehitusena valminud lasteaed. Suvel kolisid Kõo endisest vallamajast koolimajja raamatukogu ja noortetuba, nii et ühest hoonest kujunes kogu Kõo piirkonna haridus ja kogukonnakeskus. Veretest sagedaste infektsioonide korral, mida kontrollida, kantesti ai bloodtest analiser. Rutte, NATO ei allu Venemaa hirmutamisele. Soome president ütles, et sõjalist abi on tulemas ka teiselt Põhjala riigilt. Saudi Araabia M-etappi ei toimu, Virves tuli WRC2 maailmameistriks. Rahvusvaheline autoliit, FIA, teatas, et novembris toimuvat Saudi Araabia etappi MN-sarjas ei arvestata ning sellele ei leita ka asendust. See tähendab, et Robert Virves ja kaardilugeja Jakko Viilo, Škoda, tulevad WRC2 klassis maailmameistriks. Argo Ideon, Kanada, meie uus kõige suurem sõber. Pidev jaur selle üle, kuidas Kanada peab hakkama USA 51. Osariigiks on põhjapoolsema rahva ära tüüdanud ning nüüd pooldab koguni 81% kanadalasi lähemaid suhteid Euroopa Liiduga, kirjutab Argo Ideon. Soome jõuab suur sajuala. Sõja 1667. Päev, Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennuvälja ja naftatöötlemistehast. Rootsi sõjaväe lasketiirus oli plahvatus, 5 inimest viidi haiglasse. Poola piiri ääres on sõda lahti, kõlas õhuhäire ja sõjalennukid tõsteti õhku. Läti ostab Rootsi haubitsate asemel odavamad Tšehhi suurtükid. Läti valitsus vaatas üle oma varasema otsuse ega osta Rootsis toodetud 155 mm iseliikuvaid haubitsaid Archer, vaid soetab nende asemel Tšehhis toodetud odavamad iseliikuvad haubitsad, kirjutas. Malõgina andis maratonmatšis Belgia tuleviku lootusele lahingu. Eesti naiste esireket Elena Malõgina pidas Portugalis Kaldasta Rainhas toimuval Vita 125 taseme turniiril belglanna Jeline Vandrommega maha 3-tunnise lahingu, millest väljus võitjana belglanna. Tallink pikendas 170 miljonilise laenu tähtaega. Tallink Grupp pikendas 3 aastat tagasi võetud laenu lõpptähtaega 2 aasta võrra. Laenujääk on 169,4 miljonit eurot. Eksport pakub vanematele keskealistele uut karjääri. Tihti öeldakse, et noori ei usaldata. Eestis käivitunud programm Grow Global ulatab abikäe ekspordi sooviga ettevõtetele ning 55 pluss vanuses karjääripööret otsivatele inimestele. Ettevõtja sõnul tuleb pikk kogemus ekspordimüügis ainult kasuks. Prantsuse vähemusvalitsus püüab kärbetega vähendada eelarve puudujääki. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Prantsusmaa vähemusvalitsus valmistab ette tulevase aasta eelarvet, mis näeb ette suuri kärpeid. Suure tõenäosusega läheb see plaan vastuollu parlamendi enamusega, mis võib kaasa tuua valitsuse kukkumise. Uus supersnaiper ei suutnud Riia Vefi meistrite liiga unistust elus hoida. Rootsi vasakpartei suurendas sisserändetaustaga valijate seas toetust. Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et vasakpopulistlik vasakpartei suutis viimastel Rootsi parlamendivalimistel oma toetust märkimisväärselt suurendada eeslinnades, kus elab palju sisserändetaustaga inimesi. Sõõrumaa kvartali hotell sai nurgakivi. Talsingist saab Tallinna ja Helsingi ühine elutuba. Kirbuturud ja vanavaraturud Pariisis ja selle lähiümbruses, kus teha häid oste 19. Ja ülehomme. Sortir Paris. Tasuta allalaadimine ja installimine Windowsis. Paet, oluline on lõpuks lõpetada illusioonides elamine. Uskumatu. Eesti alistas viiegeimlises lahingus Soome ja sõidab väga tõenäoliselt mille. Eesti meeste võrkpallikoondis kohtus Tamperes peetaval EMI alagrupiturniiril viimases mängus Soomega, kes alistati 3, 2, 25, 21, 25, 22. Postimees tegi mängust otseblogi. Hambapastas kasutatav magusaine on seotud kõrgema infarktriskiga. Ksülitool on laialt levinud magusaine, mida leidub igapäevaselt nii närimiskummides, hambapastades, pastillides kui ka teistes suhkruvabades toitudes. Uus mahukas teadustöö hoiatab aga, et seda näiliselt tervislikku asendajat seostatakse oluliselt kõrgema infarkti, insuldi ja teiste raskete südamehaiguste riskiga. Venemaa ründas Ukrainat ligi 100 drooniga, hukkus vähemalt 2 inimest, pihta sai muu hulgas lasteaed. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Hollandis tehti esimest korda eutanaasia 2-aastasel lapsele. Hollandis tehti eelmise aasta lõpus esimest korda teadaolevalt eutanaasia 1-12-aastastele lastele kehtiva uue korra alusel. Peaaegu 2-aastase raske puudega lapse elu lõpetati olukorras, kus laps ei põdenud surmavat haigust ega olnud ise võimeline oma tahet väljendama. Trump kutsub liitlasi Hiina terase vastu ühisrindele. USA president Donald Trumpi administratsioon püüab luua peamiselt lääneriikidest koosnevat koalitsiooni, et piirata Hiina liigse terase tootmise mõju maailmaturule. Trumpi ja Xi kohtumisel võib võtmeteemaks kerkida tehisintellekti areng. USA asjatundja Vene sõjalise rünnaku kohta Balti riikides, paanikaks pole põhjust, aga valmis tuleb olla. Vahetas nime. Disainer Reet Aus, kui laps olin, kutsus ema mind just nii. Moedisainer Reet Aus rääkis Eesti Päevalehele, et kannab juba juulikuust uut nime. Kui olime lapsed, siis ema kutsus mind Margaretiks ja mu õde Kärti Katariinaks, pajatas Aus. Tartu ostab ühistumajade soojasõlmedele varutoite valmiduse, soovi peab siiski ise avaldama. Ukraina sõja kogemusi ja kodumaiseid elektrikatkestusi arvesse võttes on Tartu linnavalitsus välja mõelnud abinõu, mis võiks muuta ühistumajade soojavarustuse kriisikindlamaks. Külmal talvel võib lihtsasti tekkida olukord, kus krenikatlad annavad sooja kaugküttevõrku, kuid kortermajade soojasõlmed on vooluta. Sel juhul ei jõua soe soojusvahetites tubadesse, sest tsirkulatsioonipumbad ei tööta.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et 3 inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipois vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid. Õ purgeeni. Vastus, mida tema

0: ma tegi. Õu algul läks kõndides, pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Õu kõht lahti. Vastus, mida andsid? Õu porgeeni. A, mida tema tegi? Õu algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Õu köha. Vastus, mida andsid? Õu purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Õu midagi istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
1: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Head pakkumised, tasuta või odavad väljasõidud sel nädalal Pariisis, Sortir u Paris. Vennad selevkod järelhüüdes Kononovale, raske on sõnu leida. Neljapäeval siitilmast lahkunud iluisutreeneri Irina Kononova endised juhendatavad, vennad Aleksandr ja Mihail Selevko tänasid järelhüüdes tunnustatud treenerit. Aimar Ventsel, mis on lahti idasakslastega? Pariis, vanavaraturud ja garaažimüügid, head kohad sel nädalavahetusel, Sortir u Paris. Eesti meeste võrkpallikoondis lasi võitu tähistades looma välja. Eesti meeste võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiri viimases mängus Soome 3-2. Kuigi edasipääsulootus kustus juba päev varem, kindlustas koondis mitteametlikult koha järgmise aasta mil. Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat, sport. Uued tuuled, Klopp valis topeltaknaks kaks koosseisu, nimekirjas 16 debütanti, pluss poliitiline sõnum peatreenerilt. Vallikääru pöördsilt läheb kuuks ajaks põhjalikuks remondiks kinni. Pärnu Vallikääru 18 aastat vana jalakäijate sild läheb oktoobri algusest põhjaliku remonti. Tööde käigus uuendatakse lahti käiva silla mehaanilisi ja elektrisüsteeme ning korrastatakse tarindit. Nädalavahetuse ilmainfo, kas sel nädalavahetusel 19. Ja ülehomme sajab vihma. Sortir Paris. Ligemale 100 Ukraina politseijuhti tõstsid Eestis oma pädevust. Levadia lõi Tartu Tammeka väravapalle täis. Tallinna FC Levadia astus järjekordse sammu Eesti meistritiitli suunas, kui lõi koduses jalgpalli premium liigas Tartu ikka Tammeka vastu lausa 6 vastuseta väravat. Kasutada neid kärbsepiitsana on mõttetu. Kas Ukraina kallid F-16 lennukid jäävad lihtsalt seisma? Aedade päev 202618. Linnaosas, Jaapani minijad, joonistused ja perede jaoks mängud, Sortir u Paris. Jürgen Klopp kutsus Saksamaa koondisse lausa 44 mängijat. Tallinnas tegutsev droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga 400 miljoni naela suuruse lepingu. Siis sõnum Hiina tehnoloogiakurudele, andke passid ära. Otseblogi uskumatu. Eesti alistas viiegeimlises lahingus Soome ja sõidab väga tõenäoliselt mille. Pinge kasvab. Kaja Kallas, julgeolekupilt ei ole hea, Venemaa tahab eskaleerida. Iraani sõjakarm hind USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat. Harri Tiido, geopoliitikast reeglite mittetoimimise ajastul. Lennupiletid Tallinnast Koasse. USA kongress kiitis heaks Venemaa vastaste sanktsioonide seaduse. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide paketi eelnõu. Temoonšine Stalkers. Geenius, tehnoloogia ja innovatsioon igapäevaelus. Mifundo asub koostöös Briti ettevõttega lahendama Euroopa killustunud krediidiandmete probleemi. Tehisintellekti professor, tänane juturobot veel tsivilisatsiooni ei hävita. Viimastel nädalatel on tehnoloogiamaailma tipud hakanud järjest häälekamalt hoiatama tehisintellekti kiire arenguga kaasnevate ohtude eest. Tartu Ülikooli tehisintellekti professori Meelis Kulli sõnul eksistentsiaalset riski praegu siiski ei eksisteeri. Toiduhindade tõus rauges, kuid poelettidelt leiab endiselt üllatusi. Toiduhindeksi värsked andmed näitavad, et kuigi üldine hinnatõus pole kadunud, on mitmes suuremas toidugrupis kasvutempo vaibunud. Samas jätkub ka üksikute toodete puhul järsk kallinemine, kui ka märgatav odavnemine. Eesti kaitsetööstusettevõte sõlmis Briti kaitseministeeriumiga suure lepingu. Hooaja avab.

0: Kontsert Tallinna Kammerorkester ja CA-Vik Lüdigi saali sügishooaeg.
1: Eesti Varude Keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
0: Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Koopi omandusse läinud Prisma Peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Rootsi peaminister astus tagasi. USA sõdurite saapad lagunesid laiali Põhjalas korraldatud NATO õppusel, see juhtis tähelepanu laiemale probleemile USA vägede varustusega. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Ines, Eurovisiooniga meenuvad mulle vastakad mälestused. Laulja Ines meenutas saates op oma muusikukarjääri olulisemaid hetki ja rääkis, kuidas emaduse kõrvalt laval püsimine teda ennast aitab. Kuigi Eurovisioonil käimine oli tema jaoks oluline moment, tunnistas ta, et sellega kaasnenud arvamused muutsid olukorra keeruliseks. Foto, Telegram, plus Erik 1513 Ketti Images plus Kanva, kom kirjanik, filmimees ja uurija Jüri Lina on tagasi Eestis septembri lõpus algava uue loengutuuriga, mis kannab nime Maailm muutub üha ohtlikumaks, kus ta käsitleb tervise, ühiskonna ja õigussüsteemidega seotud teemasid ning tutvustab oma uut raamatut, mida on peagi ka eesti keeles oodata. Lisaks sellele astub ta eile üles Kanal 2 eetris, kus annab intervjuu NASA kuumaandumiste teemal. Ma nimetan seda pettuseks, sest füüsiliselt ei olnud see võimalik, kommenteerib Lina. Loengutuur Maailm muutub üha ohtlikumaks käsitletavad teemad, esimene varjatud terviseteave juttu tuleb, nagu alati, varjatud terviseteabest, sealhulgas mustikate imepärastest omadustest. Samuti räägin järjekordsest Rootsi arstist, kes eitab ametlikke tõdesid, mis on meie tervis kahjustanud. Teine võitlus üliandekate vastu intensiivistub kogu Euroopas. Ühiskonna juhtivatele positsioonidele seatakse üha enam käpardlikke inimesi, samal ajal tõrjutakse kultuurielust ja teadusest välja üliandekaid. Ilma viimasteta takerdub iga ühiskonna vaimne areng. Just seda taotlevadki käpardlikkust soodustavad ebasümpaatsed jõud. Õiguserääkijate vastu võideldakse raevukalt ning teisiti arvamist taunitakse. Kolmas Rootsi kui hoiatav näide Rootsi on üks kohutavamaid näiteid. Seal toimub ulatuslikke õiguserikkumisi. Masoonid on sotsialistide toel häbitult seadusi rikkunud. Britta Sundberg-Veitmann oli tuntud apellatsioonikohtu kohtunik ja õigusteadlane, kes kritiseeris oma raamatutes ja avaldustes teravalt Rootsi sotsiaaldemokraatliku valitsust, ametnike ja kohtusüsteemi suvaotsuseid. Sotsialistliku riigi kättemaks tema juristist vennale oli pööraselt alatu. Jüri Lina on kogunud andmeid Rootsi valitsuse omavolitsemise ja valede kohta, sealhulgas Estonia.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sõitis kuurorti. Seal ajas ta naisi taga ja kakles teiste austajatega. Üks kutt lõi tal silma välja. Mehele pandi kunstsilm. Sõitis mees 3 nädala pärast koju ja mõtles, et mida ta naisele ütleb. Perroonil nägi ta vastutulevat naist. Ta ei jõudnud veel tervitadagi, kui naine ütles, Hannes, ära vaata mind niisuguse pilguga, ma räägin sulle ise kõik ära.
0: Eesti lugu 2026. Jupiter. Algasid valimised, Putin taab sõjatrummi, ähvardab eurooplasi ja lubab peatset võitu. Täna algavad Venemaal 3 päeva kestvad riigiduuma valimised. Avalikul võimuparteil Ühtne Venemaa oli tegevust lõpetavas riigiduumas 450. kohast 310, mis tagas kvalifitseeritud häälteenamuse. Ülejäänud kohad jagunesid riigi poolt kontrollitud opositsiooniparteide vahel. Vaatamata päris opositsiooni puudumisele ning täielikult kontrollitud inforuumile poliitilise debati sisu üle, on Venemaa administratsiooni jaoks ikkagi oluline säilitada senine kohtade jagunemise proportsioon järgmises parlamendi koosseisus, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Nord Pool naeratab täna tarbimise.

peale, eriti Soomes ja Leedus. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb elektri keskmine hind reedel neljapäevaga võrreldes 40,1% 41,80 eurole megavatt-tunnist. Saksa kantsler kaalub juba tagasiastumist, kuna tema toetus on nii palju kukkunud. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Euroopa naaritsad Saaremaal saavad Saksamaalt täiendust. Vasakpoolsed võitsid Rootsi valimised. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Sõmera kompleks jäi enne talve kütteta. Uuring, Venemaa superäpp Max võib anda võimudele ligipääsu kasutajate telefonidele. Anekdoot, nimeta palun aastaajad. Loodusõpetuse tund, Juku, nimeta palun aastaajad. Palub õpetaja. Soome välisminister, Helsingi-Tallinna tunnel meie piirkonna strateegilise konkurentsivõime tugevdamiseks, Suomi ulkomailla. Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks, sport. Teisipäeval jääb lasteaedades ja koolides töötunniks pausile. Viljandi streigijuht ministeeriumile, ärge tehke tobedaid otsuseid. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab teisipäeval üle-eestilise ühetunnise õpetajate hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Viljandimaa Haridustöötajate Liidu esimees nentis, et siinsed õpetajad teevad streigi küll kaasa, kuid keegi tegelikult streikida ei taha. See on väga hea üllatus. Nii Henri kui ka Kelly Sildaru osutusid X-mängude draftis valituks. Ukrainast evakueeritud lapsed ei taha enam kodumaale naasta, elu on seal nii palju hullemaks läinud. USA dollari Jaapani eeni prognoos vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Proosna, Rikberg on võib-olla natuke liiga mugav treener, sport. Eesti jalgpallurid Robi Saarma ja Aleksandr Lohmatov tegid kolmapäeval karikavõistlustel madalama liiga meeskonna vastu skoori. Saarma lõi oma mängu esimese ja Lohmatov enda kohtumise viimase värava. Eesti meeste malekoondis jäi Ukrainale alla, naiskond sai kindla võidu. Eesti meeste ja naiste malekoondised jätkasid Samarkandis toimuvat maleolümpiat ja naised jätkasid kindla võiduga, aga mehed pidid Ukraina paremust tunnistama. Kõva sõna Eesti noor sumomaadleja pääses Jaapani profiliigasse, Höövelson hindab saavutust kõrgelt. LHV, kas teie maja on kõik kontorisse poliitikaks valmis? Trend kutsuda töötajad tagasi kontorisse on arusaadav, kuid nõuab kontorihoonelt üha enam vastutulelikkust, kirjutab. Google püsib $345 lähedal, kuna tehisintellekti taristust saab järgmine väärtuse hindamise tõukejõud. Macron kutsub partei, luure ja armeejuhid erakorralisele nõupidamisele, rahvusvaheline olukord halveneb. Järgmised Rootsi vangid jõudsid Tartusse. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Juku saab sünnipäevaks uue ratta ja teeb tiire ümber maja. Esimene ring saab läbi ja Juku hüüab emale. Näe emme, ühe käega, peale teist ringi. Näe emme, ilma käteta, peale kolmandat ringi. Näe emme, ilma hammasteta.
1: Tutanhamon võidi matta kiiruga kellegi teise vanemasse hauda. Egiptuses kuningate orus asuva Tutanhamoni hauakambri lähistel tehtud

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14 kuni 17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11 kuni 15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15 kuni 18 kraadi, õhutemperatuur 10 kuni 15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edela te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Mida see tähendab, mis see on, seisab, käib ja jookseb? See on argipäev Nõukogude Liidus, töö seisab, pudel käib ringi ja palk jookseb.
0: Head pakkumised, tasuta või odavad väljasõidud sel nädalal Pariisis, Sortir au Paris. Saksamaa nõuab Ellilt karmimaid meetmeid Hiina autotööstuse vastu. Saksamaa rahandusminister kutsus neljapäeval Euroopa Liitu üles tõhustama meetmeid riigi raskustes autotööstuse kaitsmiseks Hiina ebaausate kaubandustavade eest. Midagi peavad Hiina massikaubamajad ju välja mõtlema, kui tahavad meie turule jääda. Eesti jalgpallurid Robi Saarma ja Aleksandr Lohmatov tegid kolmapäeval karikavõistlustel madalama liiga meeskonna vastu skoori. Saarma lõi oma mängu esimese ja Lohmatov enda kohtumise viimase värava. Eesti meeste malekoondis jäi Ukrainale alla, naiskond sai kindla võidu. Eesti meeste ja naiste malekoondised jätkasid Samarkandis toimuvat maleolümpiat ja naised jätkasid kindla võiduga, aga mehed pidid Ukraina paremust tunnistama. Rootsi sõjaväe lasketiirus oli plahvatus, viis inimest viidi haiglasse. Venemaa riigiduuma valimised Jupiter. Kilingi-Nõmme staadionil süttis olümpiatuli. Eestlastena rõõmustame iga olümpiasangari üle, kuid 80 aastat tagasi oli kaasmaalastel põhjust olla sillas, sest Berliini suveolümpialt naasis maadleja Kristjan Palusalu kahe kullaga, tema võistkonnakaaslased kahe hõbeda ja kolme pronksiga. Sellest aegumatust sündmusest ning järgnenud eufooriast ja spordiseltside plahvatuslikust kasvust ajendatuna tegi Kilingi-Nõmme gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Helle Berg mõttekaaslastega teoks ajarännaku, kaasates sellega õpilased viiendast klassist abituuriumini. Tallink pikendas 170 miljonilise laenu tähtaega. Tallink Grupp pikendas kolm aastat tagasi võetud laenu lõpptähtaega kahe aasta võrra. Laenujääk on 169,4 miljonit eurot. IKEA töötajad peavad uuesti oma ametikohtadele kandideerima. Euroopa naaritsad Saaremaal saavad Saksamaalt täiendust. Malõgina andis maratonmatšis Belgia tuleviku lootusele lahingu. Eesti naiste esireket Elena Malõgina pidas Portugalis Caldas da Rainhas toimuval WTA 125 taseme turniiril belglanna Jeline Vandrommega maha kolmetunnise lahingu, millest väljus võitjana belglanna. Keskerakond ja EKRE teeks erakorraliste valimiste asemel vahevalitsuse. Kui varem rääkisid nii Isamaa, Keskerakond kui ka EKRE pärast valitsuse umbusaldamist erakorraliste valimiste vajadusest, siis nüüd räägivad Keskerakond ja EKRE vahevalitsusest. Kus leida Pariisi piirkonna eeslinnades kirbuturgu või garaažimüüki sellel nädalavahetusel 19. Ja ülehomme. Sortir Paris. Karmo Tüür, ka kõige pimedam venelane näeb, et toimuv pole vaba, võistlev ega aus. Google püsib $345 lähedal, kuna tehisintellekti taristust saab järgmine väärtuse hindamise tõukejõud. Kõva sõna Eesti noor sumomaadleja pääses Jaapani profiliigasse, Höövelson hindab saavutust kõrgelt. Aedade päev 202619. Linnaosas, töötubasid ja meelelahutuslikke tegevusi uues Lotrikuetjäias. Sortir Paris. Julge samm võib täna avada ootamatu võimaluse. Mida teha sel kolmapäeval Pariisis? Väljasõidud ja head pakkumised järgmisel nädalal, Sortir Paris. Eesti lugu 2026. Jupiter. Argo Ideon, Kanada, meie uus kõige suurem sõber. Pidev jaur selle üle, kuidas Kanada peab hakkama USA 51. Osariigiks on põhjapoolsema rahva ära tüüdanud ning nüüd pooldab koguni 81% kanadalasi lähemaid suhteid Euroopa Liiduga, kirjutab Argo Ideon. Luidrikuks jäänud Sindi Loodja sild hakkab õige pea taas vormi võtma ja novembris saab sealt juba üle kõndida. Pea kaks kuud remondis olnud Sindi Loodja vana sild, millelt ehitustöölised on eemaldanud katteid,

0: ja mis näeb võrreldes varasemaga luider välja, algab peagi tekiplaadi valamine ja plaanide järgi saab sealt juba poolteise kuu pärast üle kõndida. AI võib aidata arstivisiidiks paremini valmistuda. Triin Hertmann, Leedu on otsustanud Eesti ükssarvikute krooni endale võita. Eesti sai viimase ükssarviku ehk miljardi euro suuruse väärtusega idufirma aastaid tagasi ning eestlased on ettevõtete kasvatamisega jäänud loorberitele puhkama, tõdes iduettevõtja ja investor, asutajate seltsi president Triin Hertmann. Eesti on kaugemal veel. Foto, Telegram, plus Erik 1513 Ketti Images plus Kanva, kom kirjanik, filmimees ja uurija Jüri Lina on tagasi Eestis septembri lõpus algava uue loengutuuriga, mis kannab nime Maailm muutub üha ohtlikumaks, kus ta käsitleb tervise, ühiskonna ja õigussüsteemidega seotud teemasid ning tutvustab oma uut raamatut, mida on peagi ka eesti keeles oodata. Lisaks sellele astub ta eile üles Kanal 2 eetris, kus annab intervjuu NASA kuumaandumiste teemal. Ma nimetan seda pettuseks, sest füüsiliselt ei olnud see võimalik, kommenteerib Lina. Loengutuur Maailm muutub üha ohtlikumaks käsitletavad teemad, esimene varjatud terviseteave juttu tuleb, nagu alati, varjatud terviseteabest, sealhulgas mustikate imepärastest omadustest. Samuti räägin järjekordsest Rootsi arstist, kes eitab ametlikke tõdesid, mis on meie tervis kahjustanud. Teine võitlus üliandekate vastu intensiivistub kogu Euroopas. Ühiskonna juhtivatele positsioonidele seatakse üha enam käpardlikke inimesi, samal ajal tõrjutakse kultuurielust ja teadusest välja üliandekaid. Ilma viimasteta takerdub iga ühiskonna vaimne areng. Just seda taotlevadki käpardlikust soodustavad ebasümpaatsed jõud. Õiguserääkijate vastu võideldakse raevukalt ning teisiti arvamist taunitakse. Kolmas Rootsi kui hoiatav näide Rootsi on üks kohutavamaid näiteid. Seal toimub ulatuslikke õiguserikkumisi. Masoonid on sotsialistide toel häbitult seadusi rikkunud. Britta Sundberg Veitmann oli tuntud apellatsioonikohtu kohtunik ja õigusteadlane, kes kritiseeris oma raamatutes ja avaldustes teravalt Rootsi sotsiaaldemokraatliku valitsust, ametnike ja kohtusüsteemi suvaotsuseid. Sotsialistliku riigi kättemaks tema juristist vennale oli pööraselt alatu. Jüri Lina on kogunud andmeid Rootsi valitsuse omavolitsemise ja valede kohta, sealhulgas Estonia. Putin plaanib pommitada riike, mis toetavad Ukrainat, väidab Poola peaminister. Positiivne antikehade screening raseduse ajal, järgmised sammud, kantesti ai blood test analyzer. Putin võttis Nestle ja Auchani varad Venemaal ajutise riigikontrolli alla. Postmodernism loob enda vihast haaratud sootamassi. Eesti humanitaar- ja sotsiaalteadused on kriitikavabalt omaks võtnud postmodernismi dogmad ning püüavad võrdsuse ja kaasavuse nimel Eesti ajalugu, kultuuri ja haridust lammutada, kirjutab orientalist ja usundiloolane Peeter Espak. Milline on läheneval talvel meie elektriarve? Külma hooaja lähenedes kerkib taas küsimus, milliseks võivad kujuneda talvised elektrihinnad ja mida saab inimene ise oma elektrikulude juhtimiseks teha. Kuigi Lähis-Ida konfliktist mõjutatud gaasihind ja Põhjamaade madalad hüdroreservid lisavad turule ebakindlust, ei saa talve hinda ette ennustada. Seetõttu tasub lähtuda eelkõige enda tarbimisest ja riskitaluusest, rääkisid Alexela erakliendi segmendijuht Ester Ausmees ja energiakaubanduse juht Kalvi Nõusaates Energiakool. Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse. Nädalavahetuse ilmainfo, kas sel nädalavahetusel 19. Ja ülehomme sajab vihma. Sortir Paris. Rootsi peaminister astub valimiskaotuse tõttu tagasi. Trumpile volikirja esitanud suursaadik Hanso, Valge Maja on väike ja armas.
1: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
0: USA asjatundja Vene sõjalise rünnaku kohta Balti riikides, paanikaks pole põhjust, aga valmis tuleb olla. Prantsusmaa presidendiks kandideerib veel üks paremäärmuslane. Prantsuse paremäärmuslasest poliitik Trick Zemmour teatas reedel oma kandideerimisest järgmise aasta presidendivalimistel, lubades karmistada rändepoliitikat ja saata riigist välja töötud välismaalased, isegi kui neil on seaduslik elamisluba. Kallas ERR-ile, sagenenud hübriidrünnakute taga.

on Venemaa soov hirmutada Euroopa elanikke. USA kiitis heaks suured investeeringud Ukrainasse ja Aafrikasse. Aedade päev 202618. Linnaosas Jaapani minijad, joonistused ja perede jaoks mängud Sortir u Paris. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Välisilm, Saksamaa otsib vastust Venemaa hübriidsõjale. Jaapani keskpank tõstis intressimäärad aastakümneid tagasi tasemele. Reformierakond nõuab linnapealt selgitust Tšaplõgini Ukraina vastaste avalduste kohta. Soome jõuab suur sajuala. Ines, Eurovisiooniga meenuvad mulle vastakad mälestused. Laulja Ines meenutas saates op oma muusikukarjääri olulisemaid hetki ja rääkis, kuidas emaduse kõrvalt laval püsimine teda ennast aitab. Kuigi Eurovisioonil käimine oli tema jaoks oluline moment, tunnistas ta, et sellega kaasnenud arvamused muutsid olukorra keeruliseks. Isuga mängiv Eesti võitis EM-il Soome vastu ka teise geimi, sport. Surnud rokkitähed tulevad kinno. Freddie Mercury ja George Michael on juba ammu ilma meie seast lahkunud, aga peagi jõuavad kinno nende aastakümnete tagused kontserdid. Surnud rokkitäht on osutunud kummaliselt elujõuliseks. Surm ei vähenda tema väärtust, vastupidi. Paet, oluline on lõpuks lõpetada illusioonides elamine. Asjatundjad, suur naftakriis on juba kohal, kuna varud on praktiliselt otsas. Kas Eesti, mille viinud Rikberg peaks jätkama peatreenerina? Kapten Aganits, hästi raske öelda. Eesti meeste võrkpallikoondis jõudis peatreener Alar Rikbergi juhendamisel ajaloos esimest korda MM-finaalturniirile, mitte ametlikult. Mida arvavavad koondislased, kas Rikberg peaks jätkama? Saudi Araabia MM-etappi ei toimu, Virves tuli WRC2 maailmameistriks. Rahvusvaheline autoliit, FIA, teatas, et novembris toimuvat Saudi Araabia etappi MM-sarjas ei arvestata ning sellele ei leita ka asendust. See tähendab, et Robert Virves ja kaardilugeja Jakko Viilo, Škoda, tulevad WRC2 klassis maailmameistriks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Levadia lõi Tartu Tammeka väravapalle täis. Tallinna FC Levadia astus järjekordse sammu Eesti meistritiitli suunas, kui lõi koduses jalgpalli premium liigas Tartu ikka Tammeka vastu lausa 6 vastuseta väravat. Henri Sildaru ütles suvel ühe võistlussarja kutsest ära ja mängis kaardid teise peale. Ööl vastu neljapäeva toimus USA-s talviste X-mängude draft, kus valituks osutusid nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Läinud talvel Milano Cortina olümpiamängudel rennisõidus hõbemedali võitnud Henri Sildaru avas X-mängude tiimi Golden State pääsemise taustu. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles Aktuaalse kaamera otsestuudios, et uus sotsiaalmeedia määrus ehk turvalise interneti kasutuse määrus EUKITS AKST vastab varasemast rohkem Eesti soovidele, sest paneb rohkem vastutust platvormidele. Tämoonšine Stalkers. Tallinna loomaaia pinturongid üritasid põgeneda. Tallinna loomaaia noored pinturongid korraldasid oma aedikust mitu edukat põgenemiskatset, mis tõttu tuli troopikamaja külastajate jaoks sulgeda. Nüüdseks on pinturongid Maru ja Maimu kolitud uude asukohta, kust nii lihtsalt enam plehku panna ei saa. Poliitik ja agronoom Ilmar Raamot saab Tõrvandis mälestusplaadi. Tõrvandis Papli tänava bussipeatuse juures avatakse sellel pühapäeval poliitiku ja agronoomi Ilmar Raamoti mälestusplaat. Kirbuturud ja vanavaraturud Pariisis ja selle lähiümbruses, kus teha häid oste 19.

0: Me. Sortir paris. Pinge kasvab. Kaja Kallas, julgeolekupilt ei ole hea, Venemaa tahab eskaleerida. Eesti suurima trükikoja käibest 65% tuleb välismaalt. Jos tagab ohutuma määrimise iphonekuid on üks suurkonks. Letems tem aplem. Saksa kantsler kaalub juba tagasi astumist, kuna tema toetus on nii palju kukkunud. Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Eesti sumomaadleja liitub Jaapani profiliigaga. SPE esinumber seisab Mecklenburg-Vorpommernis silmitsi aftõusuga. Eelmisel nädalavahetusel eurosarjas kindla võiduga edasi pääsenud Mistra avas ka koduses käsipalli meistriliigas võiduarve, kui alistas neljapäeva õhtul SKA Tapa. Tiit Hõbejõgi, elektrituru suurim mõjutaja, on järjest enam ilm. Rallikrossi Euroopa meister Raag, oodatud tulemus. 17-aastasest Armin Raagist sai esimene eestlane, kes on võitnud rallikrossis Euroopa meistritiitli. Martin Juga saavutas hooaja kokkuvõttes Raagi järel teise koha. Tehisaru kahtlus maksis Nigeeria autorile 2,4 miljoni dollari suuruse raamatulepingu. Nigeeria autori Jerry Falade debüütromaan Kalme, Jill Hidethe Body, Helista mulle, ma peidan laiba, tekitas kirjastajates nii suurt huvi, et käsikirja pärast hakkas võistlema 14 kirjastust. Oksjoni võitis Macmillanile kuuluv Minotaur Books, kes pakkus Faladele kahe raamatu eest 2,4 miljonit dollarit. Eesti võrkpallikoondis teenis ajaloo suurima võidu ning läheb esimest korda mille. Eesti meeste võrkpallikoondis tegi mitmes mõttes ajalugu, kui alistas EM-finaalturniiril võõrustaja Soome 3-2. Võiduga kindlustati mitteametlikult koht tuleva aasta mil esimest korda teenis Eesti EM-finaalturniiril 2 võitu ning esimest korda alistati EM-il maailma tippkoondis. Intressitõus jeeni ei päästnud, Aasia aktsiad kerkisid. Saudi Araabial on veel üks nafta väljaveo variant. Võitlejad on võtnud rajalt maha naftajuhtme, mis väidetavalt on kujunenud kõige tähtsamaks toruks maailmas. Iisrael nõuab Suurbritannia konsulaadi sulgemist Ida-Jeruusalemas. USA kainestav info, Venemaa võib lähiajal rünnata sõjaliselt Balti riike ja NATO pole selleks valmis. Soome välisminister, Helsingi-Tallinna tunnel meie piirkonna strateegilise konkurentsivõime tugevdamiseks. Klopp kutsus Saksamaa koondisesse koguni 44 mängijat, sport. Hooaja avakontsert, Tallinna Kammerorkester ja CAVIK Lüdigi saali sügishooaeg. Venemaa plaanid sõjas Ukraina vastu sisaldavad hübriidseid drooni ja raketirünnakuid Kiievi liitlaste vastu, ütles neljapäeval Poola peaminister Donald Tusk.
1: Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin. Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
2: Mida?
1: Alibit.
0: Volkswagen sulgeb tehaseid ja koondab inimesi ja samas tegi valmis sellise kliimalelu, kas see päästab ettevõtte. Volkswagen tutvustas retrohõngulist kontseptsioonautot Mission Efficiency, mis on ettevõtte sõnul maailma kõige ökonoomsem tootmisküps elektriauto. Legendaarsele HEL1 mudelile sarnaneva masina rekordiliselt madal õhutakistus ja nutikas disain võimaldavad läbida ligi 800 kilomeetrit. Kas sellest võib saada päästerõngas VW-kontsernile või see jääbki huvitavaks kliimaleluks, kui ettevõte vaagub majandusraskustes?
3: Eesti Varude Keskus ei kavatse kevadel Iraani kriisi pärast vabaturule lastud kütusevarusid praegu tagasi osta. Kütusepuudust Eestis praegu pole, kuigi kommertstanklate varud on väikesed.
0: Eksport pakub vanematele keskealistele uut karjääri. Tihti öeldakse, et noori ei usaldata. Eestis käivitunud programm Grow Global ulatab abikäe ekspordi sooviga ettevõtetele ning 55 pluss vanuses karjääripööret otsivatele inimestele, ettevõtja sõnul tuleb pikk kogemus ekspordimüügis ainult kasuks. Iraani sõjakarm hind USA-l kulub laskemoona varude taastamiseks 5 aastat. Alar Rikberg, paljud hakkasid mind keset turniiri üles pooma, aga minu isikut ei maksa üle tähtsustada. Eesti meeste võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril maailma 12. Koondise Soome. Peatreener Alar Rikbergi hinnangul oli tegu Eesti võrkpalliajaloo suurima võiduga, mis seal parata, tuleb nõustuda.

0: Saaremaa oli omadega läbi, aga tuli ja võitles. Kui sellistes mängudes ära kukud, oled sa kusik. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Geenius, tehnoloogia ja innovatsioon igapäevaelus. -17 pealt Euroopasse. Inglismaa klubi ja selle kapteni tuhkatriinulugu tõi ajaloolise võidu. Jalgpalli Euroopa liiga esimeses voorus noppisid võidu kõik kolm Inglismaa klubi, samuti Portugali esiliigas mängiv Torreense ning keskses kohtumises Lissaboni Benfica võõrsil AC Milani üle. Eesti rannavollebaarid avasid U-18 EM-i avapäeval võiduarve. Neljapäevas pühapäevani toimuval U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlustel Türgis Izmiris alustasid võistlust hästi Mattias Meresaar ja Konrad Jaani ning Keira Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand. Otseblogi uskumatu. Eesti alistas viiegeimlises lahingus Soome ja sõidab väga tõenäoliselt Miile. Ukrainast evakueeritud lapsed ei taha enam kodumaale naasta, elu on seal nii palju hullemaks läinud. Hästens Pariisis, Rootsi voodite tipptasemel pood, vasakul kaldal, Sortir u Paris. Ryanair tahab
1: Air Baltic
0: turuosa, kui allahindlust saab. Ryanair lubab Baltikumi juurde tuua 16 lennukit, kuid ootab Air Balticust vabaneva turuosa hõivamisel lennujaamadelt soodushindu. Pariisi disaininädal, Jaapani disain lahkub varsti Bon Marchest, Sortir, Paris. Trumpi ja Xi kohtumisel võib võtmeteemaks kerkida tehisintellekti areng. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Oppositsioonis olev vasakpoolne blokk võitis Rootsi parlamendi valimised ning Ulf Kristersson astus neljapäeval pärast valimistulemuste selgumist peaministri ametikohalt tagasi. USA kongressi eelarveamet, Iraani sõda on läinud maksma 38 miljardit. Kati ja Prissi neljas abielu purunes, ma ei tea enam, kes ta on. Hiilgava mängu teinud Silver Maar kiikab välismaale. Peatreener Rikberg lubas niite tõmmata. Eesti meeste võrkpallikoondise 3-2 võidumängus Soome vastu võib-olla, et kõige olulisemat rolli mänginud libero Silver Maar loodab, et saab järgmist hooaega Selver Staltechi asemel alustada välismaal. Peatreener Alar Rikberg lubas, et üritab luua selle võimaluse. Vabariiklasi ja demokraate ühendab vastuseis politsei jälgimiskaameratele. USA kongress kiitis heaks Venemaa vastaste sanktsioonide seaduse. Kuufestival Pariisis 13. Linnaosas tasuta tegevuste programm Sortir u Paris. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Eesti mängis Emil tugevaimas ja tasavägiseimas alagrupis, esikohast jäädi vaid kahe võidu kaugusele. Venemaaga kasvab kiiresti juhusliku eskalatsiooni oht. Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada. Margus Linnamäe sai Vormsi jagu metsaarvatust palju odavamalt kätte. Saaremaa, rahvalt saadud energia küttis mind üles, sport. Ukraina alustas vastupealetungi. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Juku tuli koolist koju. Noh, näita siis oma päevikut, pojuke, ütles isa. Tead, ma andsin oma päeviku Priidule. Ta tahtis oma vanemaid hirmutada.
1: ETV spordisaade eile. LHV, kas teie maja on kõik kontorisse poliitikaks valmis? Trend kutsuda töötajad tagasi kontorisse on arusaadav, kuid nõuab kontorihoonelt üha enam vastutulelikust, kirjutab. Kuupidu, Nankini tasuta etendus Pariisis, Sortir u Paris. USA dollari Jaapani jeeni prognoos, vastupanutest tõstab esile visad mured naftast tingitud USA inflatsiooni pärast. Vasakpoolsed võitsid Rootsi valimised. Eesti Energia uus strateegia, lisada 350 MW juhitavat võimsust. Briti kuningakoda lükkas printsess Diana teemalise raamatu väited tagasi, lein võib hägustada mõistuse. Sõja 1667. Päev, Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennuvälja ja naftatöötlemistehast. Ligemale 100 Ukraina politseijuhti tõstsid Eestis oma pädevust. Soome meteoroloogid, tänavune talv võib tulla tavapärasest külmem. Kallas ja Terras said euromiljonitega eridiili, Harnot ootab tõenäoliselt kärbe. Valitsuserakonnad said kokkuleppele, kuidas jaotada valdkondade vahel 6,5 miljardi euro suurune euroraha pott Eesti 200 miljonit.

0: Ministritele tehti mõningad eridiilid, kuid samas hoiatatakse, et kindel on ainult see, et midagi pole kindlat, ei rahasumma ega ka lõplik jaotus. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks, sport. Rafineerimistehased lükkavad nafta hinnasurve tõttu sügisese hooldusperioodi järgmisesse aastasse. Kas hotellitöötaja tahtis kuninga matuse korrakaitsjaid toiduga rivist välja lüüa või sai tast lihtsalt patoinas? Norras lahvatas kuningas Haraldi matuste järel kummaline kanaskandaal, mis puudutab nii Oslo politseid kui üht hotelli. Algasid valimised, Putin taab sõjatrummi, ähvardab eurooplasi ja lubab peatset võitu. Täna algavad Venemaal 3 päeva kestvad riigiduuma valimised. Avalikul võimuparteil Ühtne Venemaa oli tegevust lõpetavas riigiduumas 450 kohast 310, mis tagas kvalifitseeritud häälteenamuse. Ülejäänud kohad jagunesid riigi poolt kontrollitud opositsiooniparteide vahel. Vaatamata päris opositsiooni puudumisele ning täielikult kontrollitud inforuumile poliitilise debati sisu üle, on Venemaa administratsiooni jaoks ikkagi oluline säilitada senine kohtade jagunemise proportsioon järgmises parlamendi koosseisus, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. 1667, sõjapäev Ukrainas, USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. USA blokaad häirib Iraani kaubandust ja suurendab inflatsioonisurvet. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Iraan üritab uute kaubateede abil USA blokaadist mööda hiilida, kuid riigi maismaapiirile on tekkinud tohutud ummikud. Selle tulemusel on kaupade import ja eksport muutunud kallimaks, mis omakorda suurendab survet raskustes Iraani majandusele. USA sõdurite saapad lagunesid laiali Põhjalas korraldatud NATO õppusel, see juhtis tähelepanu laiemale probleemile USA vägede varustusega. Rahandusministeerium ei näe võimalust diislikütuse aktsiisi langetada. Diislikütuse hind on paari nädalaga kallinenud 36 senti liitri kohta. Kütusemüüjad ja autovedajad leiavad, et hinnatõusu pidurdamiseks võiks diislikütuse aktsiisi langetada. Rahandusministeeriumi hinnangul see riigi pingelise eelarve tõttu võimalik ei ole. USA kongress alustas Trumpi poja Kremli sidemete uurimist. Sinijärv soovitab, paganama meeldiv on lugeda hea kirjaniku loodud kõrgetasemelist teksti. Rahvusraamatukogu kultuurinõunik Karl Martin Sinijärv soovitab Mihkel Muti raamatut Juhani evangeelium. Looja ajatuultes iseendana. Barack Obama pidi hüvasti jätma armastatud lemmikloomaga. USA endise presidendi Barack Obama ja tema perega aastaid koos elanud koer Sunni on surnud. Portugali veekoer oli 13-aastane ning veetis osa oma elust Valges Majas, kus temast sai üks tuntumaid presidendipere lemmikuid. Tallinnas kontori avanud Tekever sai Briti kaitseministeeriumilt hiigelepingu. Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti sport. Eurosarjas edenenud Mistra avas koduses meistriliigas punktiarve. Möödunud nädalavahetusel eurosarjas teise ringi edenenud Tallinna Mistra sai neljapäeval Eesti käsipalli meistriliiga mängus jagu Tapa meeskonnast 27-21. Jaapani keskpank tõstab intressimäära 1,25% nii kõrgeimale tasemele alates aastakümnete taguse ajast. Mikhail, Venemaa mobilisatsiooni korral oleme valmis piiri kohe sulgema. See on väga hea üllatus. Nii Henri kui ka Kelly Sildaru osutusid X-mängude draftis valituks. Soome president ütles, et sõjalist abi on tulemas ka teiselt Põhjala riigilt. Kosmosest võib saada suurriikide järgmine võitlusväli. Ajaleht The Times kirjutab, et suurriigid tunnevad kosmose vastu üha suuremat huvi ning valmistuvad võimaluseks, et seal tuleb oma varasid vastaste eest ka kaitsta. Eesti sai viiendas geimis Soomest jagu ning pääses miile. Uskumatu! Eesti alistas viiegeimlises lahingus Soome ja sõidab väga tõenäoliselt miile. Eesti meeste võrkpallikoondis kohtus Tamperes peetaval EM-i alagrupiturniiril viimases mängus Soomega, kes alistati 3, 2, 25, 21, 25, 22. Postimees tegi mängust otseblogi. Hig Soul Musical tähistab Pariisis oma 20.

0: Sünnipäeva kinokaraokega Sortir õ Paris. Roosna, Rikberg on võibolla natuke liiga mugav treener, sport. Relvavennad Jupiter. Pärnumaal ootab üle 20 Hispaanias toodud koera oma saatust. Põllumajandus ja toiduametile laekus septembriti algul vihje, et Audrus on ootel loerad, kelle puhul on kahtlus, et loomad ei ole Eestisse toodud nõuetekohaselt. Analüütikud, Euroopa Keskpank tõstab sel aastal tõenäoliselt veel vaid korra intressimäära. Tõenäoliselt ei tõsta Euroopa Keskpank oktoobris toimuval istungil intressitasemeid, vaid teeb intressitõusu detsembris, leidsid Bloombergi poolt küsitletud analüütikud. Tusk, Venemaa võib korraldada juhuslikena näivaid lööke NATO riikide vastu. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. Uuring, Venemaa superäpp Max võib anda võimudele ligipääsu kasutajate telefonidele. USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et Ameerika sõjaväebaasi rajamisel Poola on tehtud suuri edusamme. Eile. Belgia alistas Serbia kolme skeemis. Belgia võrkpallikoondis lõpetas Tamperes toimuva EMIC grupi turniiri vägeva võiduga, kui võitis Serbia koondise vastu kolm geimi järjest. Selgusid Eesti tootedisaini auhinna Bruno selle aasta nominendid. Juba 18 aastat Dubai vanglas olevat abikaasat ootav inglanna, kardan, et ta sureb trellide taga. Selle aasta triportööride võidusõit jõuab sel pühapäeval kohale, ärge jätke vahele veidra paraadi. Sortir Paris. Teisipäeval jääb lasteaedades ja koolides töötunniks pausile. Viljandi streigijuht ministeeriumile, ärge tehke tobedaid otsuseid. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab teisipäeval üle-eestilise ühetunnise õpetajate hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Viljandimaa Haridustöötajate Liidu esimees nentis, et siinsed õpetajad teevad streigi küll kaasa, kuid keegi tegelikult streikida ei taha.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipoiss vastu, et kolm inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipoiss vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Algul läks kõndides pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Kõht lahti. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi, istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
0: Mida teha sel teisipäeval Pariisis? Väljasõidud ja head pakkumised järgmisel nädalal. Sortir Paris. Uued tuuled, Klopp valis topeltaknaks kaks koosseisu, nimekirjas 16 debütanti, pluss poliitiline sõnum peatreenerilt. Tehisintellekti professor, tänane juturobot veel tsivilisatsiooni ei hävita. Viimastel nädalatel on tehnoloogiamaailma tipud hakanud järjest häälekamalt hoiatama tehisintellekti kiire arenguga kaasnevate ohtude eest. Tartu Ülikooli tehisintellekti professori Meelis Kulli sõnul eksistentsiaalset riski praegu siiski ei eksisteeri. Rootsi vasakpartei suurendas sisserände taustaga valijate seas toetust. Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et vasakpopulistlik vasakpartei suutis viimastel Rootsi parlamendivalimistel oma toetust märkimisväärselt suurendada eeslinnades, kus elab palju sisserände taustaga inimesi. Muutused hääles võivad reeta läheneva ajuhaiguse. Teadlased avastasid, et inimestel, kelle häälekvaliteet halveneb, on oluliselt suurem oht kogeda kognitiivset langust ja haigestuda dementsusesse. Enam kui 833.000 osaleja andmetel põhinev uuring kinnitab, et see risk on märkimisväärselt kõrgem isegi siis, kui patsiendil ei esine muid

levinud muresid, näiteks kuulmislangust. Velko suurendas Viimsis edu 12 punktiliseks. Koduse jalgpalli esiliiga kahe parima meeskonna omavahelises lahingus teenis liider Tartu Velko võõrsil Viimsi ikka vastu 2-0 võidu ning kasvatas edumaa 6 vooru enne hooaja lõppu 12 punktiliseks. Anthropic Cloude ehitab uut versiooni veel inimese abiga, kuid kriitikute sõnul teeb AI seda varsti iseseisvalt. Berliini lennujaamas töötajat rünnanud eestlane võeti tapmiskatse kahtlusega vahi alla. Kirivere kooli kõrval avati lasteaiamaja. Kolmapäeval avati Kirivere kooli juurdeehitusena valminud lasteaed. Suvel kolisid Kõo endisest vallamajast koolimajja raamatukogu ja noortetuba, nii et ühest hoonest kujunes kogu Kõo piirkonna haridus- ja kogukonnakeskus. Ainbeil joobe tuvastamise muudatus ei too emodele uut ülesannet. Me ei saa vaadata joobeseisundi tuvastamist ainult politsei menetlustoiminguna, sellel on otsene seos inimeste elu ja tervise kaitsmisega, kirjutab Ainbeil vastuses Aleksei Kaidajenko arvamusloole emo on ravimiseks, mitte joobeproovide võtmiseks. Nord Pool naeratab täna tarbijale, eriti Soomes ja Leedus. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb elektri keskmine hind reedel neljapäevaga võrreldes 40,1% 41,80 eurole megavatt-tunnist. Uus supersnaiper ei suutnud Riia VEF-i meistrite liiga unistust elus hoida. Bulgaaria Samokovis peetaval korvpalli meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril lõppes Eesti-Läti liigas osaleva Riia VEF-i teekond 95-102 kaotusega Varssavi Tsikile. Poola pealinn loodab sarja saada 2 esindust, põhiturniiril juba on koht olemas Heiko Rannula juhendataval Varssavi Legial. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Kes teisele auku kaevab, a? Sellel on labidas käes.
2: Või?
1: Peab ise pärast labida ära viima.
0: Uuring, Venemaa superäpp Max võib anda võimudele ligipääsu kasutajate telefonidele. Mida teha sel kolmapäeval Pariisis? Väljasõidud ja head pakkumised järgmisel nädalal, Sortir u Paris. Läti ostab Rootsi haubitsate asemel odavamad Tšehhi suurtükid. Läti valitsus vaatas üle oma varasema otsuse ega osta Rootsis toodetud 155 mm iseliikuvaid haubitsaid Archer, vaid soetab nende asemel Tšehhis toodetud odavamad iseliikuvad haubitsad, kirjutas. Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Mark Kerassimenko, miks on Eesti miinimumpalga ostuvõime eelmine madalaim? Lähenevaid läbirääkimisi järgmise aasta alampalga üle varjutab asjaolu, et miinimumpalga ostuvõime on Eestis Euroopa Liidu madalaim ja miinimumpalga suhe keskmisse palka on Eestis samuti L1 madalamaid. Paraku taganes valitsus aasta tagasi kolmepoolsest hea tahte kokkuleppest, mis oli suunatud selle seisu parandamisele, kirjutab Mark Kerassimenko. Hannoveris toimub transpordimess, millised on tänavused uudised? Slovakkia peaminister Fico seadis NATO kollektiivkaitse klausli kahtluse alla. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Purustustöö tagajärg, Saudid enam Euroopasse naftat ei tarni. Saudi Araabia riiklik naftafirma Aramco teatas Euroopa partneritele, et oktoobrikuu tarneid ei toimu. Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks, sport. Rootsi turueksperdid panustavad sügisrallile. Kiviselg, Vene kaotused püsivad kolmandat nädalat üle 1-0-0-0-0 sõduri. Venemaal algasid valimised, mille võitja on juba teada. Venemaal on valimiste võitja alati teada ja seetõttu on tegemist pigem Kremlis oleva valitseva režiimi enesekehtestamise rituaaliga. Venemaa Kaug-Idas avati reede varahommikul valimisjaoskonnad, millega algasid Putini režiimi järjekordsed valimised. USA kainestav info, Venemaa võib lähiajal rünnata sõjaliselt Balti riike ja NATO pole selleks valmis. Prantsuse vähemusvalitsus püüab kärbetega vähendada eelarve puudujääki. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Prantsusmaa vähemusvalitsus valmistab ette tulevase aasta eelarvet, mis näeb ette suuri kärpeid. Suure tõenäosusega läheb see plaan vastuollu parlamendi enamusega, mis võib kaasa tuua valitsuse kukkumise. Johanna Rannula, 90% narvalastest pole kunstiresidentuurist kuulnud, aga skandaalidega me tuntuks saada ei taha. Luidraks jäänud Sindi Loodja sild hakkab õige pea taas vormi võtma ja novembris saab sealt juba üle kõndida. Pea 2 kuud remondis olnud Sindi Loodja vana sild, millelt ehitustöölised on eemaldanud katteid ja mis näeb võrreldes varasemaga luider välja, algab peagi tekiplaadi valamine ja plaanide järgi saab sealt juba poolteise kuu pärast üle kõndida. Viljandi sünnipäeva pikkalauapidu tuleb Lossimägede peidetud alleel. Enam kui 10 aastat tagasi alguse saanud traditsioon pidada Viljandi sünnipäeva puhul pikkalauapidu saab sel pühapäeval jätku Lossimägedes. Ja mitte kohas, kus tavaliselt jalutatakse või istutakse, vaid põhiteerajast eemal, puude varju jääval filosoofide alleel. Tõstetehnika ost või rent? Ettevõtted otsivad investeerimisel paindlikumaid lahendusi. Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik. Alanud Venemaa tuumavalimiste võitja on juba ette määratud. Reformierakond nõuab linnapealt selgitust Tšaplõgini Ukraina vastaste avalduste kohta. Prantsusmaa presidendiks kandideerib veel üks paremäärmuslane. SPE esinumber seisab Mecklenburg-Vorpommernis silmitsi ahtõusuga. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse. Kaitseliidu uued jäljekoerad asusid teenistusse. Reedel anti Kaitseliidu peastaabis üle jäljekoolituse baaskursuse lõputunnistused vabatahtlikele kaitseliitlastele ja nende neljajalgsetele lahingupaarilistele. USA kaalub 25 000 sõduri väljaviimist Euroopast. USA alustas

suve alguses kuuekuulist Euroopas paiknevate vägede ülevaatust ning meediateatel võidakse ühe võimaluse kohaselt Euroopast välja viia 25 000 Ühendriikide sõdurit. Väidetavalt puudutaks vägede väljaviimine peamiselt Saksamaad, aga ka Itaaliat ja Hispaaniat. Intressitõus jeeni ei päästnud, Aasia aktsiad kerkisid. Nord Pool naeratab täna tarbijale, eriti Soomes ja Leedus. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb elektri keskmine hind reedel neljapäevaga võrreldes 40,1% 41,80 eurole megavatt-tunnist. Andres Tropp, kliimapoliitika peab arvestama tehnoloogilise tegelikkusega. Eesti huvi peaks olema toimiv Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem, mis sunnib otsima paremaid tehnoloogiaid, kuid ei sunni Euroopat oma tööstust sulgema enne, kui need tehnoloogiad olemas on, kirjutab Andres Tropp. Võhmajooksu lõpetajad saavad lihakombinaadi ajalugu meenutava medali. Järgmisel nädalal antakse Võhma kooli juures 24. Ümber võhmajooksu start. 5-kilomeetrisele jooksule ja kõnnile oodatakse nii kohalike spordisõpru kui ka kaugemalt tulijaid. Eesti sumomaadleja võitis noorsoo Euroopa meistrivõistlustel 3 medalit. Varssavis peetud sumo U21 ja U23 vanuseklasside Euroopa meistrivõistlustel võitis Maarja Valtin 3 medalit. Venemaa plaanid sõjas Ukraina vastu sisaldavad hübriidseid drooni ja raketirünnakuid Kiievi liitlaste vastu, ütles neljapäeval Poola peaminister Donald Tusk. Ugala avab hooaja esietendusega. Ugala teater andis teada, et avab laupäeval oma 107. hooaja lavastusega mees nimega Ove, mille toob suures saalis publiku ette Liis Aegma. Lavastus põhineb Rootsi menukirjaniku Fredrik Backmani samanimelisel romaanil. Motel France 2 L, Fleur Geffrier, Clotilde Hesme ja Joystar osaduses, Sortir Paris. Heategevuslik teatejooks toob starti 12.00 kooli noort üle Eesti. Kolmapäeval toimub 21. Korda Eesti suurim kooli noorte spordiüritus heategevuslik teatejooks, mis toob 5.–9. klasside õpilased jooksma staadionitele ja parkidesse üle Eesti. Sündmusega algab Euroopa spordinädal Eestis. Rafineerimistehased lükkavad nafta hinnasurve tõttu hoolduse edasi. Kütusehindade ralli kogu maailmas on tekitanud olukorra, kus rafineerimistehaste marginaalid on tõusnud märkimisväärselt ning seetõttu lükatakse kogu maailmas võimalusel sügisene regulaarne hooldusperiood kevadesse. Sinuga on kõik, ma olen varem ka inimesi tapnud. TikToker Mikku läks jälle üle piiri, politsei palub rikkumistest teada anda. TikTokis tuntust kogunud Mihkel Alex Hunt ehk Mikku on taas tähelepanu keskpunktis. Sotsiaalmeedias levivas värskes videos räuskab ja ropendab mees ning teeb mitmeid ähvardava alatooniga väljaütlemisi. Seejuures pole tegemist sugugi esimese korraga, kui Mikku sõnakasutus sotsiaalmeedias inimestes küsimusi ja muret tekitab. Vana-Rooma teed olid seni arvatust käänulisemad. Aastakümneid on räägitud, et Vana-Rooma inseneride ehitatud teed olid nii sirged, nagu oleks joonlauaga tõmmatud. Värske uuring lükkab nüüd selle levinud müüdi ümber ja näitab, et tänapäevased maanteed on iidsetest teedest märksa sirgemad. Marianne Joonas ja Hando Tõnuma. Foto, ekraanikuva eile toimunud Facebook live is rääkisime septembri alguses Eesti uudiste ja poliitikamaastikul toimuvast, Pardak kaitseministeeriumi haldusalas on jõhker ja tõtt-öelda jääb arusaamatuks, miks peaminister tagasi ei astu, vaid nimetab ametisse veel uusigi ministerid, kes ei ole paraku korruptsiooniradarisse jäänud päris ilmaasjata. Muuhulgas rääkisime Epsteini peo vaibist Trump Jerry Tallinna õhtusöögil ja sellest, kuidas Bolt Handole rekkast möödasõidu tõttu helistas ja kontrollühiskonna ilminguid rakendas. Kõik saates ette võetud teemad ja viited leiad videolt. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi siit, teemad ja viited, Trumpir käis Eestis, miks teda ei arreteeritud? www.aripaev, e-borsi uudised eksklusiivne ohtusook Donald Trumpi pojaga võis maksta eurot, vanglaplaneet, blog 2026 jagatud 09 jagatud 09 Trump ir Eesti visiit fosforiit, naiskõlvarti korruptsiooniseiklused ja miks ta ei uuri seda, kuidas mees kõlvart raatajaga vanalinnapäevadel viirust püüdis. www.telegram, Eesti galerii ideokraatia aastapäev ehk kuidas Kolvart Raatajaga viirust puudis miinus 2021 Herem kaitseministriks.

0: ERR-is artikkel, et ta ei sobi, sama, mis meie räägime, aga meie oleme putinistid. www.telegram, arvamus korged kaitsevaelased Heremi koroonaaegsest vaktsiinisunnist, kas ta võib ka kaitseministrina teha valesid otsuseid, kuidas EKRE-st sai sekt? Kas Helmed rajasid EKRE teadlikult sektiklubiks? Ootame selle kohta lugejate kirju ja kommentaare. Jüri Lina kanal 2 S Apollo Hoaksist www.telegram, NVO Jüri Lina uus loengutuur maailm muutub uha ohtlikumaks www.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Elevandile tuleb sõjaväekutse, ta tormab muidugi sõber kaelkirjaku juurde. Kaelkirjak ütleb rahulikult ära pabista lööme paar hammast välja ja ei pea sa kuugi minema. Lööbki siis elevandil suu puhtaks ning elevant läheb sõjakomissariaati, tuleb sealt 2 tunni pärast tagasi ning kaelkirjak küsib, noh kas võeti elevant, ei võetud mul lampjalgsus.
0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Nüüd Volvod tulevad mürinal kõik. Volvo Car ütles, et nad teevad oma kõigi aegade suurima tooteponnistuse ja lanseerivad selle aastakümne lõpuks lausa 13 uut mudelit, et äratada end uuele elule. Eesti sumomaadleja liitub Jaapani profiliigaga. Margus Linnamäe sai Vormsi jagu metsaarvatust palju odavamalt kätte. Analüütikud, Euroopa Keskpank tõstab sel aastal tõenäoliselt veel vaid korra intressimäära. Tõenäoliselt ei tõsta Euroopa Keskpank oktoobris toimuval istungil intressitasemeid, vaid teeb intressitõusu detsembris, leidsid Bloombergi poolt küsitletud analüütikud. Zelenskõi võõrustab Karpaatide piirkonna 8 riigi tippkohtumist. Küsitlus, ligi pooled sakslased ei usu, et Merz jääb aasta lõpuni kantsleriks. Rootsi peaminister astus tagasi. Hooaja avakontsert, Tallinna Kammerorkester ja CA-vik Lüdigi saali sügishooaeg. Välisriikide kodanike arv Soome vanglates on kasvanud 10 aastaga 76%. Kas Eesti, mille viinud Rikberg peaks jätkama peatreenerina? Kapten Aganits, hästi raske öelda. Eesti meeste võrkpallikoondis jõudis peatreener Alar Rikbergi juhendamisel ajaloos esimest korda MM-finaalturniirile, mitte ametlikult. Mida arvavavad koondislased, kas Rikberg peaks jätkama? Kas tähistasite ministriametit ühe suurema shoppamisega? Saatejuhi küsimus uuele ministrile pani televaataja loovuse lendama. ERR-i esimeses stuudios uuris saatejuht Liina Vahtraselt, milline on tema lemmikrestoran. See tekitas sotsiaalmeedias aga elava arutelu. Aganits, sellised võidud on reaalsed preemiad raske, rutiinse töö eest. Eesti meeste võrkpallikoondis teenis EM-finaalturniiril esmakordselt 2 võitu, kui kolmapäevasele Hollandi alistamisele lisati päev hiljem suurepärane 3-2 võit tugeva Soome üle. Riivo Jõgi, püüame leida viiplejatele sobiva viisi laulupeol osalemiseks. Sel nädalal anti avapauk 2 aasta pärast suvel toimuvatele XIV noorte laulu- ja tantsupeole ning XX üldlaulu- ja XI tantsupeole. Üldlaulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi rääkis Vikerhommikus, et oodata on mõnda muutust ning käivad kohtumised ka viiplejatele sobiva lahenduse leidmiseks. Soome toiduamet, väikelapsed võivad ohutult juua ainult nii palju kaerajooki päevas. Head pakkumised, tasuta või odavad väljasõidud sel nädalal Pariisis, Sortir u Paris. Terror Halloweeni peo, astuge sisse kõige õudsema Halloweeni õhtu jaoks. Sortir u Paris. Elektrimüüjad, fikseeritud hinnaga lepingus tasuta lahkudes jääks risk müüjale. Eesti elektriturul on viimastel ajal toimunud muutus, mida paljud tarbijad ei pruugi esmapilgul märgata. Kui varem sai elektrihinna fikseerida ka ilma end pikaks ajaks ühe müüjaga sidumata, siis nüüd eeldab fikseeritud pakett enamasti tähtajalist lepingut. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väike kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eesti uusrikaste lapsed mängivad liivakastis. Kaevavad auku. Korraga läheb ühel lapsel mobiiltelefon katki. Teised lapsed kukuvad selle peale parastama, kaeva nüüd siis peileriga edasi.
0: Motel France 2L, Fleur Geffrier, Clotilde Hesme ja Joystar osaduses, Sortir Paris.

Valanciunas aitas Žalgirisel koduliigas võidukalt alustada. Neljapäeval tehti algust Leedu korvpalli kõrgliiga hooajaga ning kohalik lipulaev Kaunase Žalgiris alustas aastat kindla võiduga. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide paketi eelnõu. Terror Halloweeni peo, astuge sisse kõige õudsema Halloweeni õhtu jaoks. Sortir Paris. Fotokollaaž ekraanikuvad pluss Tanprat, Getty Image Signature pluss Canva, kom samal ajal, kui Eesti sotsiaalminister Karmen Joller rõõmustab ajaloolise otsuse üle, mille kohaselt loobutakse Saksamaal homöopaatiliste ravimite ja ravitoetamisest ravikindlustussüsteemi vahenditest, valmistutakse Eesti täiend- ja alternatiivmeditsiini nõukoja TAM eestvedamisel oktoobrikuus toimuvaks täiendmeditsiini arengufestiks. Tegu on kaks päeva kestva sündmusega, mille päevakavas on rohkelt kasulikke loenguid ja praktilisi töötubasid, programmi juhib tuntud telenägu Jüri Muttika. Festivali finaalina jagatakse välja ka täiendmeditsiini aastaauhinnad, tervelt kahes kategoorias on seal nomineeritud muide ka homöopaat. TAM nõukoja esimees Eesti Shiatsu ühenduse asutaja, terapeut ja koolitaja Valdo Hersman räägib koos TAM nõukoja värske liikme ja esinemiskoolitaja Aveli Enes ega Telegrami lugejatele sellest, mida see organisatsioon endast kujutab, miks on nende tegevus oluline ja kuidas nad töötavad selle nimel, et valdkond oleks reguleeritud, turvaline ja tunnustatud. Oluliseks sihiks on koondada killustatud valdkond ühe mütsi alla ning eristada koolitatud spetsialistid valdkonna hallist udust. Hersman tuletab meelde ka, et veel 8 aasta taguse ajani jagas täiendmeditsiini professionaalidele kutsetunnistusi riik, sealt alates on selle ülesande pidanud oma kanda võtma aga TAM nõukoda. Sellest hoolimata ei vastanda nad end peavoolumeditsiinile ning loodavad, et kui tuuled taas pöörduvad, saadakse aru täiendmeditsiini praktikute üliolulisest rollist tervishoiumaastiku ennetavas ja taastavas osas, sest eesmärk on kõigil ju üks, tervem inimene. Kuula vaata intervjuud, TAM tegemistega saad end kursis hoida siin, koduleht, Facebooki leht, täiendmeditsiini arengufesti info leiad Fientast. Ebamugav menopausiga kaasnev sümptom, millest sageli ei räägita. Vananemine ja menopaus võivad tuua kaasa mitmeid kehalisi muutusi. Kui kuumahoogudest ja ebaregulaarsest menstruatsioonist räägitakse üha avatumalt, siis üks ebamugav sümptom jääb sageli piinlikkuse tõttu arstile mainimata. Ühe suure unistuse lugu, kust ja kuidas vollekoondis MN Rongi viimasesse vagunisse hüppas. Eelmisel suvel kuulutas Eesti võrkpallikoondise peatreener Alar Rikberg avalikkuses esimest korda, peame otsustama, kas võtame mille pääsemise sihiks või ei võta. Võeti ja on ajalooline Poola pilet sisuliselt taskus. USA kiitis heaks suured investeeringud Ukrainasse ja Aafrikasse. USA rahvusvahelise arengu finantseerimise korporatsioon, TFC, kiitis heaks enam kui 8 miljardi dollari väärtuses uusi investeeringuid Ukrainasse, Jordaaniasse ja Aafrika riikidesse. Elektrimüüjad, fikseeritud hinnaga lepingus tasuta lahkudes jääks risk müüjale. Eesti elektriturul on viimastel ajal toimunud muutus, mida paljud tarbijad ei pruugi esmapilgul märgata. Kui varem sai elektrihinna fikseerida ka ilma end pikaks ajaks ühe müüjaga sidumata, siis nüüd eeldab fikseeritud pakett enamasti tähtajalist lepingut. -17 pealt Euroopasse. Inglismaa klubi ja selle kapteni Tuhka triinulugu tõi ajaloolise võidu. Jalgpalli Euroopa liiga esimeses voorus noppisid võidu kõik 3 Inglismaa klubi, samuti Portugali esiliigas mängiv Torreense ning keskses kohtumises Lissaboni Benfica võõrsil AC Milani üle. Saudi Araabial on veel üks nafta väljaveo variant. Võitlejad on võtnud rajalt maha naftajuhtme, mis väidetavalt on kujunenud kõige tähtsamaks toruks maailmas. Soome jõuab suur sajuala. Karel Tilga andis Talensis kaugushüppega punkte ära. Ainsa Eesti 10-võistlejana alustas Karel Tilga reedel Prantsusmaal Talense istraditsioonilist mitmevõistlust, mis sel aastal tähistab oma 50. aastapäeva. Prantsuse vähemusvalitsus püüab kärbetega vähendada eelarve puudujääki. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Prantsusmaa vähemusvalitsus valmistab ette tulevase aasta eelarvet, mis näeb ette suuri kärpeid. Suure tõenäosusega läheb see plaan vastuollu parlamendi enamusega, mis võib kaasa tuua valitsuse kukkumise. Soome toiduamet, väikelapsed võivad ohutult juua ainult nii palju kaerajooki päevas. Eesti kaitsetööstusettevõte sõlmis Briti kaitseministeeriumiga suure lepingu. Aganits, sellised võidud on reaalsed

0: preemiad raske, rutiinse töö eest. Eesti meeste võrkpallikoondis teenis EM-finaalturniiril esmakordselt kaks võitu, kui kolmapäevasele Hollandi alistamisele lisati päev hiljem suurepärane 3-2 võit tugeva Soome üle. Rutte, NATO ei allu Venemaa hirmutamisele. Sinuga on kõik, ma olen varem ka inimesi tapnud. TikToker Mikku läks jälle üle piiri, politsei palub rikkumistes teada anda. TikTokis tuntust kogunud Mihkel Alex Hunt ehk Mikku on taas tähelepanu keskpunktis. Sotsiaalmeedias levivas värskes videos räuskab ja ropendab mees ning teeb mitmeid ähvardava alatooniga väljaütlemisi. Seejuures pole tegemist sugugi esimese korraga, kui Mikku sõnakasutus sotsiaalmeedias inimestes küsimusi ja muret tekitab. Tunnustatud AI-ekspert, tehisintellekt teeb töö ära, aga inimesele jääb kõige tähtsam roll. Uued Kaitseliidu jäljekoerad asusid teenistusse. Reedel anti Kaitseliidu peastaabis üle jäljekoolituse baaskursuse lõputunnistused vabatahtlikele kaitseliitlastele ja nende neljajalgsetele lahingupaarilistele. USA kongress kiitis heaks Venemaa vastaste sanktsioonide seaduse. Eesti sumomaadleja liitub Jaapani profiliigaga. Rootsi peaminister astus tagasi. Head pakkumised, tasuta või odavad väljasõidud sel nädalal Pariisis, Sortir u Paris. Maraton protsessil terviseparadiisi süüdistuse võiduka lõpuni vedanud Olgert Petersel, see võis olla minu senise karjääri raskeim kohtumenetlus. 3,5 aastat pärast kliendi uppumist Pärnus terviseparadiisis sai selgeks, et inimese surma eest vastutavad ettevõtte ja selle töötaja. Prokurör Olgert Petersel tunnistab, et see võis olla tema senise karjääri raskeim kohtumenetlus. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-16 kraadi, öösel tugev hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-16 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Alanud Venemaa tuumavalimiste võitja on juba ette määratud. BMW Mapsi uus navigatsioonisüsteem 01. Relvavennad Jupiter. Orm oja krõbe ja kutsub Mehiko köök Telliskivis. Olles külastanud mullu märtsis tuntud Koka Orm oja Korea grillirestorani Jenkpebit ja võtnud sealt kaasa ainult head särisevad mälestused, oli vaim valmis hooga Telliskivi loomelinnaku poole tõttama. Nimelt oli minuni jõudnud uudis, et oja on seal avanud oma 4. restorani Sodita, mis keskendub Mehiko köögile. Võrreldes Jenkiga on Soditas hinnad sama krõbedad, kuid elamus veidi napim. Riivo Jõgi, püüame leida viiplejatele sobiva viisi laulupeol osalemiseks. Sel nädalal anti avapauk 2 aasta pärast suvel toimuvatele XIV noorte laulu- ja tantsupeole ning XX üldlaulu- ja XI tantsupeole. Üldlaulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi rääkis Vikerhommikus, et oodata on mõnda muutust ning käivad kohtumised ka viiplejatele sobiva lahenduse leidmiseks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. On karjalaskepäev. Kõik lehmad on lõbusad, eriti lõbus on üks lehm. Teised lehmad küsivad, miks sa nii lõbus oled? Lehm vastas, mul on täna sünnipäev. Teised küsivad, miks sa udaraid loksutad? Lehm vastu, ah mõtlesin, et teeks õhtuks õige vahukord ka.
0: Kuupidu, Nankini tasuta etendus Pariisis, Sortir u Paris. Volkswagen sulgeb tehaseid ja koondab inimesi ja samas tegi valmis sellise kliimalelu, kas see päästab ettevõtte. Volkswagen tutvustas retrohõngulist kontseptsioonautot Mission Efficiency, mis on ettevõtte sõnul maailma kõige ökonoomsem tootmisküps elektriauto. Legendaarsele HEL1 mudelile sarnaneva masina rekordiliselt madal õhutakistus ja nutikas disain võimaldavad läbida ligi 800 kilomeetrit. Kas sellest võib saada päästerõngas VW-kontsernile või see jääbki huvitavaks kliimaleluks, kui ettevõte vaagub majandusraskustes? Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Küsitlus, ligi pooled sakslased ei usu, et Merz jääb aasta lõpuni kantsleriks. Prantsusmaa presidendiks kandideerib veel üks paremäärmuslane. Nüüd Volvod tulevad mürinal kõik. Volvo Car ütles, et nad teevad oma kõigi aegade suurima tooteponnistuse ja lansseerivad

Selle aastakümne lõpuks lausa 13 uut mudelit, et äratada end uuele elule. Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Eksperdid, lastele sotsiaalmeedia keelamise asemel tuleks platvorme paremaks teha. Euroopa Liidus on arutelu all turvalise interneti kasutuse määrus, mis sisaldab mitmeid piiranguid, mida soovitakse seada alaealiste sotsiaalmeedia kasutamisele. Kui plaanid näevad ette 13 aasta vanusepiiri kehtestamist, siis Eesti sotsiaalteadlased leiavad, et tuim keelamine kõiki probleeme ei lahenda, vaid võib neid hoopis juurde tuua. Uus supersnaiper ei suutnud Riia Vefi meistrite liiga unistust elus hoida. Bulgaarias Samokovis peetaval korvpalli meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril lõppes Eesti-Läti liigas osaleva Riia Vefi teekond 95-102 kaotusega Varssavi Tsikile. Poola pealinn loodab sarja saada kaks esindust, põhiturniiril juba on koht olemas Heiko Rannula juhendataval Varssavi Legial. Tugevalt alustanud Tilga andis Talensis kaugushüppes veidi punkte ära. Prantsusmaal Talensis toimuvad traditsioonilist mitmevõistlejate kohtumist Decastar juhib kahe alajärel Sander Skotheim. Ainsa eestlasena on võistlustules Karel Tilga, kes alustas tugeva 100 meetri jooksuga. Ootamatu terviserikke tõttu haiglaravil viibinud Voldemar Kuslap sai koju tagasi, hetkel pole tervisel viga, elus on ikka vahel hoiatusi. Varbola rahvamaja juhataja Piret Linnamägi teatas eile sotsiaalmeedias, et laupäeval toimuma pidanud Voldemar Kuslapi kontsert jääb ära laulja tervisemure tõttu. Kui neljapäeval viibis laulja veel haiglaravil, siis reedel sai ta koju. Susu Ismailova, minister Vahtras väärib tuge, aga tavalised naised mitte. Alustan kohe sellest, et Liina Vahtrase ründamine tema eraelu pärast on lihtsalt rõve. Uuele ministrile tuleb teha etteheiteid tema sisuliste tööeksimuste, mitte selle kohta, kellega on ta küll suhtes olnud, milliseid riideid kannab või millist meiki kasutab. SPE esinumber seisab Mecklenburg-Vorpommernis silmitsi aftõusuga. Rockabilly fännidele. Uus live muusika sari toob Eestisse vingeid artiste. Läti ostab Rootsi haubitsate asemel odavamad Tšehhi suurtükid. Läti valitsus vaatas üle oma varasema otsuse ega osta Rootsis toodetud 155 mm iseliikuvaid haubitsaid Archer, vaid soetab nende asemel Tšehhis toodetud odavamad iseliikuvad haubitsad, kirjutas. Rootsi sõjaväe lasketiirus oli plahvatus, 5 inimest viidi haiglasse. Linn survestab Pärnu sadamat, miljoni nõue kahanes, kohtuhagi ootab sahtlis. Pärnu linn tegi osaühingule Pärnu sadam ettepaneku lõpetada linnale kuuluvate kinnistute väidetava õigusliku aluseta kasutamise vaidlus kohtuväliselt ja andis teada, et lepiks ka miljoni võrra väiksema kahjusummaga. Henri Sildaru ja Eilengu hakkavad võistlema samas tiimis. Milano Cortina olümpiamängude hõbemedalist Henri Sildaru mainiti uuenduslikus X-mängude sarjas Golden Stati võistkonda. Heategevuslik teatejooks toob starti 12.00 kooli noort üle Eesti. Kolmapäeval toimub 21. Korda Eesti suurim kooli noorte spordiüritus heategevuslik teatejooks, mis toob 5.9. Klasside õpilased jooksma staadionitele ja parkidesse üle Eesti. Sündmusega algab Euroopa spordinädal Eestis. Klimenkov debüteeris täiskasvanute ML 27. Kohaga. Eesti sportaeroobika koondise liige Egor Klimenkov tuli Hispaanias Pamplonas toimunud maailmameistrivõistlustel 27. kohale. Kilingi-Nõmme staadionil süttis olümpiatuli. Eestlastena rõõmustame iga olümpiasangari üle, kuid 80 aastat tagasi oli kaasmaalastel põhjust olla sillas, sest Berliini suveolümpialt naasis maadleja Kristjan Palusalu 2 kullaga, tema võistkonnakaaslased 2 hõbeda ja 3 pronksiga. Sellest aegumatust sündmusest, järgnenud eufooriast ja spordiseltside plahvatuslikust kasvust ajendatuna tegi Kilingi-Nõmme gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Helle Berg mõttekaaslastega teoks ajarännaku, kaasates sellega õpilased 5. klassist abituuriumini. Mitchell Hasanavitsuse Ukraina päevikud jõuavad teatrisse, Sortir õ Paris. Jaeko 7 superhibrid, kes õpetas ja kes kopeeris. Taksojuhil tööd jätkub. Tere, Ott, ära muretse! Tubli autojuht leiab alati tööd. Näiteks taksojuhi amet on väga hea. Sõidad autoga, harjutad linnaliiklust ja sulle veel makstakse selle eest. Bensiiniraha ei pea kunagi naise käest nuiama. Kliendid ju annavad raha.
Suurbritannia

0: Ülemkoja liikmed soovivad hasartmängureklaamide keelustamist ja sektori kasvueesmärgi tühistamist. Iisrael nõuab Suurbritannia konsulaadi sulgemist Ida-Jeruusalemas.
1: Wall Street
0: liikus kõrgemale, investorid seedivad jätkuvalt Fedi intressitõusu. USA aktsiad liikusid reedesel börsikellal natukene üles, samal ajal kui investorid jätkasid kohanemist Föderaalreservi esimese intressitõusuga 3 aasta jooksul. Tartumaa bussijuhtidel tuleb kopsakat palgatõusu veel oodata. Maanteetranspordiliit ja Transpordiametiühing leppisid kokku, et nüüdsest tuleb maakonnaliinide bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka, mis tähendab tööandjatele iga juhi kohta enam kui 600 euro suurust palgalisa. Viljandi sünnipäeva pikkalauapidu tuleb Lossimägede peidetud alleel. Enam kui 10 aastat tagasi alguse saanud traditsioon pidada Viljandi sünnipäeva puhul pikkalauapidu saab sel pühapäeval jätku Lossimägedes. Ja mitte kohas, kus tavaliselt jalutatakse või istutakse, vaid põhiteerajast eemal, puude varju jääval filosoofide alleel. Luidraks jäänud Sindi Loodja sild hakkab õige pea taas vormi võtma ja novembris saab sealt juba üle kõndida. Pea 2 kuud remondis olnud Sindi Loodja vana sild, millelt ehitustöölised on eemaldanud katteid ja mis näeb võrreldes varasemaga luider välja, algab peagi tekiplaadi valamine ja plaanide järgi saab sealt juba 1,5 kuu pärast üle kõndida. Segaseid signaale draamafestivalilt. Eesti teatrifestival Draama pakub igal aastal tihedat teatrinädalat. See annab vaatajale võimaluse luua seoseid lavastuste vahel, mis hõredamas kogemisgraafikus nii hõlpsalt ei juhtu. Etenduste kõrval sai publik osa võtta ka kõrvalprogrammist, mis suunas teatrit ja selle ümber toimuvad põhjalikumalt mõtestama. Eesti noor sumomaadleja pääses Jaapani profiliigasse, Höövelson hindab saavutust kõrgelt. Marjakook 2 kreemiga. Pehme pesepõhja ja klassikalise vahukoore kohupiimakreemiga marjakook võiks kuuluda hilis suviste maiuste raudvarasse. Selles koogis on oma koht ka šokolaadil, nimelt 1 kreemi koostises. Piimašokolaadiga kreem jääb mahedam, tumeda šokolaadiga kreem tugevama maitsega. Nii et vali, kumba eelistad. Sama kehtib sõstarde kohta, kasuta punaseid või musti või hoopis valgeid.
2: Järgmiseks 1 nali. Lühikesel on valed jalad.
0: Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Soome oodatakse täna uusi USA hävitajaid F-35, aga 1 lennuk on puudu. ÜRO uurimine leidis, et USA rünnak Iraani elanike vastu võis olla sõjakuritegu. Erkki Keldo sidus Brüsseliga läbirääkimisteks enda käed kinni. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ELAK kirjutati reedel valitsusele ette mõned uued punktid, millega minna Euroopa komisjoni juurde läbi rääkima K2 kauplemissüsteemis ETS muutmise üle. Slovakkia peaminister Fico seadis NATO kollektiivkaitse klausli kahtluse alla. Euroopa naaritsad Saaremaal saavad Saksamaalt täiendust. Kaitses säranud maar, suudame maailma tippude vastu mängida küll. Eesti võrkpallikoondise EM-finaalturniir lõppes suurepärase 3-2-25-21-25-22 võiduga C-alagrupi võõrustaja Soome üle. Ühtlasi tagab võit suure tõenäosusega koha järgmise aasta EM-finaalturniiril. Nädal välis- ja julgeolekupoliitikas, Balti kaitsekonverents, Ukraina rahukõnelused, Trump ja Xi. Võrdse kohtlemise volinik kisub Tartu Ülikooli vägisi kultuurisõtta. Peame tõdema, et viimasel ajal on meie rahvusülikooli hakatud vägisi politiseerima ning tänaseks on kahetsusväärselt 1 väike kildkond suutnud tema väliskommunikatsiooni tüürida selgelt vasakpoolsele kursile, kirjutab Tartu Ülikooli tudeng Hugo Raitmei Isamaa. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Rootsi turueksperdid panustavad sügisrallile. Johanna Rannula, 90% narvalastest, pole kunstiresidentuurist kuulnud, aga skandaalidega me tuntuks saada ei taha. Vahtras tõrjub huvide konflikti etteheiteid. Palun vabandust, kui on jäänud mulje minu ebaaususest. Majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras palus vabandust, kui tema varasem töö EIS-is on jätnud avalikkusele mulje ebaausust.

0: sest, kuid kinnitas, et ei osalenud toetuste jagamise otsustes. Teppan, kui see tagas meile MM pileti, oli see mu karjääri tähtsaim mäng. Eesti võrkpallikoondise jaoks lõppes Euroopa meistrivõistluste finaalturniir suurepärase 3-2, 25, 21, 25, 22 võiduga võõrustajariigi Soome üle ning teadmisega, et see viib meeskonna suure tõenäosusega järgmise aasta MM finaalturniirile. Tilga loovutas Talensis kaugushüppega ohtralt punkte. Skottheim jätkab heas hoos. Traditsiooniliselt lõpetab mitmevõistluse hooaja legendaarne Talensi 10-võistlus, kus on ainsa eestlasena stardis Karel Tilga. Juba 18 aastat Dubai vanglas olevat abikaasat ootav inglanna, kardan, et ta sureb trellide taga. Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohuhinnangu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikut, mille osana tellitakse julgeolekualane hindamine. Jaapani keskpank tõstab intressimäära 1,25% nii kõrgeimale tasemele alates aastakümnete taguse ajast. Andres Tropp, kliimapoliitika peab arvestama tehnoloogilise tegelikkusega. Eesti huvi peaks olema toimiv Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem, mis sunnib otsima paremaid tehnoloogiaid, kuid ei sunni Euroopat oma tööstust sulgema enne, kui need tehnoloogiad olemas on, kirjutab Andres Tropp. Kiviselg, Vene kaotused püsivad kolmandat nädalat üle 1-0-0-0-0 sõduri. Põhja-Korea varustab Venemaa sõjamasinat odava tööjõuga. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Põhja-Korea diktaator süvendab sidemeid Moskvaga ning saadab Venemaa sõjamasinale appi tuhandeid töölisi. Põhja-Korea väga odav tööjõud aitab nüüd leevendada Venemaal valitsevat tööjõupuudust. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Koopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Kas Hiina varastab Ameerika tehisaru? Miks on Washingtoni rusikad destilleerimise pärast püsti? Raha voolab, $3 miljoni suuruse palgaga ei mahu Euroliigas enam esikümnesse. Eesti korvpalliklubide juhid on juba mõnda aega kurtnud, et siinmail on klubide eelarved püsinud aastaid ühes suurusjärgus, mujal vanas maailmas aga kasvavad pidevalt ning nõnda on mängijate turul väga raske võidelda. Euroliiga klubide näide tõestab seda juttu. Leedu ja USA allkirjastasid strateegiliste maavarade leppe. Kaitseliidu uued jäljekoerad asusid teenistusse. Reedel anti Kaitseliidu peastaabis üle jäljekoolituse baaskursuse lõputunnistused vabatahtlikele kaitseliitlastele ja nende neljajalgsetele lahingupaarilistele. Uus suursaadik USA's Hannes Hanso andis president Trumpile üle volikirja. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Kullake, sa meenutad mulle ookeani. Kas ma olen nii kaunis ja romantiline? Ei, lihtsalt iiveldama ajab.
1: Petrökina nihutas isuhooaja avavõistlusel rekordit pea 7 punktiga. Kahekordne iluisutamise Euroopa meister Nina Petrökina avab sel nädalavahetusel oma rahvusvahelise hooaja Itaalias isu Challengeri võistlusel. Reedeses lühikavas parandas Petrökina oma tippmarki ligi 7 punktiga. Veel üks Maardu mäng lükati edasi, EL sai täiendavat infot mahukatest probleemidest. Eesti jalgpalliliit EL lükkas edasi laupäevale plaanitud esiliiga mängu Tallinna Levadia U21 ja Maardu linnameeskonna vahel seoses kihveopetuse kahtluse uurimises ilmnenud mahukate probleemide ja täiendava info tõttu. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Ukraina politseijuhid täiendasid Eestis oma kvalifikatsiooni. Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks sport. Venemaal algasid valimised, mille võitja on juba teada. Venemaal on valimiste võitja alati teada ja seetõttu on tegemist pigem Kremlis oleva valitseva režiimi enesekehtestamise rituaaliga. Venemaa Kaug-Idas avati reede varahommikul valimisjaoskonnad, millega algasid Putini režiimi järjekordsed valimised. Eesti on

Kaugemal veel. Venemaa riigistab lääne toiduhiiu Nestle varad. Autodest laevadeni, kuidas eestlased võrreldes ülejäänud Euroopaga liiguvad. Kuigi enamik eurooplasi liigub endiselt autoga, näitavad üle-eelmise aasta andmed, et inimeste liikumisharjumused muutuvad tasapisi mitmekesisemaks. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. The Moonshine Stalkers. Eesti Olümpiakomitee president jätkab istumist kahel toolil. Kuigi täna reedel möödub juba 3 kuud päevast, mil Eesti Olümpiakomitee täiskogu valis ettevõtja Erich Teigamäe Eesti spordikatusorganisatsiooni uueks presidendiks, kuulub Teigamägi endiselt EOK ühe liikme Eesti Kergejõustikuliidu juhatusse, mis tekitab küsimuse võimalikust huvide konfliktist. USA naftatöösturid, kütusekriis on käes. Soome meteoroloogid, tänavune talv võib tulla tavapärasest külmem. Katrin Lusti otsesaates Kuku raadios on teemaks töökius, stuudios tööinspektsiooni juht Kaire Saarep. Täna ehk reedel on kõigil kuulajatel võimalik haarata telefon ja helistada Kuku raadiosse, kus otse-eetris vestleb kuulajatega Katrin Lust. Stuudios on külas Kaire Saarep. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse. Välisilm, Saksamaa otsib vastust Venemaa hübriidsõjale. Marian Joonas ja Hando Tõnuma. Foto, ekraanikuva eile toimunud Facebook Live is rääkisime septembri alguses Eesti uudiste ja poliitikamaastikul toimuvast, pardak kaitseministeeriumi haldusalas on jõhker ja tõtt-öelda jääb arusaamatuks, miks peaminister tagasi ei astu, vaid nimetab ametisse veel uusigi ministerid, kes ei ole paraku korruptsiooniradarisse jäänud päris ilmaasjata. Muuhulgas rääkisime Epsteini peo vaibist Trump Jerry Tallinna õhtusöögil ja sellest, kuidas Bolt Handole rekkast möödasõidu tõttu helistas ja kontrollühiskonna ilminguid rakendas. Kõik saates ette võetud teemad ja viited leiad videolt. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi siit, teemad ja viited, Trumpir käis Eestis, miks teda ei arreteeritud? www.aripaev, e-borsi uudised eksklusiivne ohtusook Donald Trumpi pojaga võis maksta eurot, vanglaplaneet, blog 2026 jagatud 09 jagatud 09 Trump Eesti visiit fosforiit, naiskõlvarti korruptsiooniseiklused ja miks ta ei uuri seda, kuidas mees kõlvart raatajaga vanalinnapäevadel viirust püüdis. www.telegram, Eesti galerii ideokraatia aastapäev ehk kuidas Kolvart Traatajaga viirust puudis miinus 2021 Herem kaitseministriks. ERR-is artikkel, et ta ei sobi, sama, mis meie räägime, aga meie oleme putinistid. www.telegram, arvamus korged kaitsevaelased Heremi koroonaaegsest vaktsiinisunnist, kas ta võib ka kaitseministrina teha valesid otsuseid, kuidas EKRES sai sekt? Kas Helmed rajasid EKRE teadlikult sektiklubiks? Ootame selle kohta lugejate kirju ja kommentaare. Jüri Lina kanal 2 S Apollo Hoaksist www.telegram NVO Jüri Lina uus loengutuur maailm muutub uha ohtlikumaks www.Tanel Kiige ema, poja teismeliseast on meeles üks tore lause. Kunstiteadlane Helena Ristein on pärit perest, kus peeti lugu kultuurist ja haridusest. Ka oma poegadele Laur, Tanel ja Meos Holger Kiigele lõi ta koos orelikunstnikust abikaasa Tiit Kiigega samu väärtusi kandva kasvukeskkonna. Briti kuningakoda lükkas printsess Diana teemalise raamatu väited tagasi, lein võib hägustada mõistuse. Aedade päev 202619. Linnaosas, töötubasid ja meelelahutuslikke tegevusi uues lotrikuetjäias. Sortir Paris. Saksa kantsler kaalub juba tagasiastumist, kuna tema toetus on nii palju kukkunud. Jaapani keskpank tõstis intressimäärad aastakümneid tagasi tasemele. Mis on Hiina elektrilise linnamaasturi CTD platvorm ja kuidas see parandab sõiduulatust ja sõiduökonoomsust? Agnes Obel kontserdil Radio France'i Studio 104S olime kohal ja jagame teile muljeid. Sortir Paris. Margus Linnamäe sai Vormsi jagu metsaarvatust palju odavamalt kätte. Jürgen Klopp kutsus Saksamaa koondisse lausa 44 mängijat.

0: kõhutused hääles võivad reeta läheneva ajuhaiguse. Teadlased avastasid, et inimestel, kelle häälekvaliteet halveneb, on oluliselt suurem oht kogeda kognitiivset langust ja haigestuda dementsusesse. Enam kui 833 000 osaleja andmetel põhinev uuring kinnitab, et see risk on märkimisväärselt kõrgem isegi siis, kui patsiendil ei esine muid levinud muresid, näiteks kuulmislangust. Välisriikide kodanike arv Soome vanglates on kasvanud 10 aastaga 76%. Pommuudis. Filipiinidelt välja saadetud YouTuber Siim Roosipuu kihlus naaberriigis ja saab isaks. Aasta alguses Filipiinidel pahandustesse sattunud ning riigist välja saadetud Eesti YouTuberi Siim Roosipuu elus puhuvad uued tuuled. Naaberriikides videote tegemist jätkav mees avaldas oma jälgijatele, et on leidnud enda kõrvale filipiinlannast kallima, kellega ta on nüüdseks kihlatud. Paar ootab ka oma esimest ühistlast. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-16 kraadi, öösel tugev hoogvih, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-16 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Vana-Rooma teed olid seni arvatust käänulisemad. Aastakümneid on räägitud, et Vana-Rooma inseneride ehitatud teed olid nii sirged, nagu oleks joonlauaga tõmmatud. Värske uuring lükkab nüüd selle levinud müüdi ümber ja näitab, et tänapäevased maanteed on iidsetest teedest märksa sirgemad.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Külaline vaatas pildialbumit. Peremees andis seletusi, see on õnnetus reisirongiga. Maavärisemine Jaapanis. Orkaan Floridas, suur tulekahju Chicagos. Minu pulmad.
0: Hooaja avakontsert, Tallinna Kammerorkester ja C.A. Avik Lüdigi saali sügishooaeg. Analüütikud, Euroopa Keskpank tõstab sel aastal tõenäoliselt veel vaid korra intressimäära. Tõenäoliselt ei tõsta Euroopa Keskpank oktoobris toimuval istungil intressitasemeid, vaid teeb intressitõusu detsembris, leidsid Bloombergi poolt küsitletud analüütikud. Tõstetehnika ost või rent? Ettevõtted otsivad investeerimisel paindlikumaid lahendusi. Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik. Vene firmasid nõustanud ettevõtjad peavad Ukraina heaks annetama 90 000 eurot. Putin plaanib pommitada riike, mis toetavad Ukrainat, väidab Poola peaminister. Läti president Rinkvis, Venemaa agressioon võib edasi eskaleeruda. Läti ja Euroopa valmistuvad keeruliseks sügiseks ja talveks, kuna Venemaa jätkab agressiooni suurendamist, kirjutab president Edgars Rinkvis sotsiaalmeedias, hoiatades, et edasine eskalatsioon on väga tõenäoline. Lõhmus, fännid ja tiimivaim on need, mida tooks kõige rohkem esile. Eesti võrkpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri suurepärase 3-2 võiduga alagrupi võõrustaja Soome üle. Kuigi ise edasi 16 hulka ei jõutud, siis soomlastelt rööviti sellega alagrupi võit. Võhmajooksu lõpetajad saavad lihakombinaadi ajalugu meenutava medali. Järgmisel nädalal antakse võhma kooli juures 24. Ümber võhmajooksu start. 5-kilomeetrisele jooksule ja kõnnile oodatakse nii kohalike spordisõpru kui ka kaugemalt tulijaid. Ugala avab hooaja esietendusega. Ugala teater andis teada, et avab laupäeval oma 107. hooaja lavastusega mees nimega Ove, mille toob suures saalis publiku ette Liis Aedma. Lavastus põhineb Rootsi menukirjaniku Fredrik Backmani samanimelisel romaanil. Rafineerimistehased lükkavad nafta hinnasurve tõttu hoolduse edasi. Kütusehindade ralli kogu maailmas on tekitanud olukorra, kus rafineerimistehaste marginaalid on tõusnud märkimisväärselt ning seetõttu lükatakse kogu maailmas võimalusel sügisene regulaarne hooldusperiood kevadesse. Jos tagab ohutuma määrimise iphonekuid on üks suur konks. Letems ftem aplem. Leis leebus Tallinna kehvema

0: Elkuranna trammitrassi suhtes. Tallinna linn võib pikalt vaieldud euroraha siiski saada kätte, kui näitab, et Pelgurannas muudetav trammitrass, olgugi reisijate arvult kehvem, suudab täita vajalikke nõudeid. Suur võrdlus. Kas Hiina autod on odavamad kui vanade tootjate omad?
1: Wall Street
0: jätkas tõusu, tehnoloogiaaktsiad vedasid. USA aktsiad liikusid reedesel börsikellal natukene üles, samal ajal kui investorid jätkasid kohanemist Föderaalreservi esimese intressitõusuga 3 aasta jooksul. USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et Ameerika sõjaväebaasi rajamisel Poola on tehtud suuri edusamme. Putin käskis konfiskeerida Nestli ja Outšani Venemaa varad. Leis, Tallinna Pelguranna trammitee saab